0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnsum.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel bættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: stórfæring.
1: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kexversmiðunni Frón.
2: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meinar. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já,

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Kaupmáttur launa hefur vaxið mun hraðar á Íslandi en í flestum ríkjum Evrópusambandsins undan farin áratug. Meðal árs ávöxtun kaupmáttar hér á landi mælist 3,8% samanborið við 0,4% að meðaltali í ESB. Kaupmáttarvöxtur hefur verið mikill af Íslandi síðustu ár samhliða hraðar í framleiðinni vexti en í ESB á sama hvaða mæli hvaða er litið. Kaupmáttarvöxtur launa á vinnustund var 68% á árunum 2013-2025 á Íslandi samanborið við 8% í Evrópusambandinu. Ítarlega er hægt að kynna sér málið í Morgunblaðinu í dag. Nemendur búsettir utan EES-svæðisins þurfa að borga full skólagjöld og frá með næsta ári, segir rektor Háskóla Íslands og býstu töluverðri fækkun umsókna. Alþingi samþykkti á loka metrunum frumvarp sem heimilar opinberum háskólum að innheimta skólagjöld af nemendum utan EES-svæðisins að Færeyjum, Grænlandi og Sviss undanskildum. Með þessu á að hagræða þar sem ríkið mun ekki lengur standa undir kostnaði við nám þessara nemenda og um leið samræma reglur við önnur Norðurlönd. Á hverju ári fer endurvinnslan á mis við 10 miljardar króna vegna peninga sem ekki skila sér frá framleiðendum og innflytjendum drykkjavara. Jón Óskar Hinriksson, framkvæmdastjóri, segir að fyrirtækið hafi leitað allra leiða til þess að fá fjármununa greidda en án árangurs. Málið komi illa við reksturinn. Á síðustu 5 árum hafi samtals 100 miljardar króna ekki fengist greiddar eða skila sér til endurvinnslunar. Og stjórnvöld í Noregi fylgjast grannt með ESB umræðu hér á landi að sögn Espen Barth Eide, utanríkisráðherra landsins. Hann segir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi muni hafa áhrif á pólitískt landslag í Noregi. Umræður eru nú í gangi að landið hefji ESB umræðuna að nýju. Tillaga ESB ald hefur tvisvar verið felld í þjóðaratkvæðagreiðslu í Noregi. Og meira frændur okkar Norðmenn tryggðu sér sæti í 32 liða úrslitum HM í fótbolta eftir sigur á Senegal 3-2 í riðli í nótt. Norðmenn eru efstir í riðlinum í jafnmörg stig og Frakkland er liðin mætast í loka umferð riðilsins á föstudaginn. Og það eru tvær aðteklisverðar greinar í Mokkanum í dag. Önnur er eftir Valgerði Birnu Magnúsdóttur og fjallarum Andrew Murray Burnham, væntanlega nýjan forsætisráðherra Bretlands. Og hin greinin er eftir Ásgeir Ingvason Blaðamann, en hann skrifar nýja íslenska og spennandi tækni sem NATO er að gera tilraunir með við strendur landsins. Og frá löggulandi berast alls konar fréttir, til dæmis var leigubílstjóri í vandræðum í gær með farþega sem vildi ekki borga fyrir túrin, en farþegin réðst síðan á bílstjóran. Farþegin endaði í steininum í nótt eftir að lögregla kom á staðinn. Fjöldi ökumanna voru stöðvar fyrir ofhraðan akstur, sko verulega ofhraðan, og síðan voru menn próflesir og keirandi á nagladekkjum út allt. Í dag verður austlæg átt 3-10 metrar á sekund og skýjað en heldur hvassara syðst, dálítið rigning með köflum sunnan til og stöku skúrir vestanlands en úrkomi lítið á norðausturlandi. Það bætir í úrkomi sunnan til í kvöld. Hægbreytileg átt á morgun við að dálítið rigning er styttir upp austanlands eftir hádegi og það verður vestlæg átt 5-10 annað kvöld. Hiti í dag verður alltaf 10-16 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Komið sæl og velkomin á fætur, við erum Ísland vaknar í dag 23. júní og við erum komin á stað hérna á K100 og það nóg að gera hjá fyrir dag.
1: Já, eins og var nú frekar bjart í gær, þá svona pínlið dökkt yfir í dag. Ég var nú viðkjönd, það ekki, líkur á sól í dag.
0: Nei,
1: ég held ekki, ég held að þetta verði svona frekar blautur dagur.
2: Ég var svona vonast til þess að sko, þessi rigningadagur yrðu bara eins og gærdagurinn. Kæmi sól í langa tíma og svo allt í hennu bara svona smá rigning, bara mýgaði svo sér og síðan bara halda áfram
1: svona í sólinni. Köplott.
0: Það svona norðausturlandi svona möguleiki á þessu, Akureyringar eiga möguleiki á að fá góða grillsól 6 leyti í kvöld.
2: Já, ok.
0: Þannig að það gæti nú orðið við, hérna gott hjá þeim og Langanesi eða eitthvað svoleiðis, en hjá okkur verður skýja, það ekki mikil rigning í dag, það rigning í Vestmannaeyjum, en svona, en þetta verður allt, þetta gott.

0: þrátt fyrir gróðurinn.
1: Þetta rosa svolítið þreytt.
2: Já.
1: Mér finnst þetta rosalega þreytti frasi.
0: En þetta náttúrulega sagt hérna á hverju einasta sumri.
1: Ég veit, en þangað til að bara plönturna drukna.
0: En þetta nú bara það sem við Norðausturlandið er það sem hefur dregið held ég besta stráfi núna fyrir veðrið á næstu tvo daga.
2: Akkurat.
1: En vitið þið hvað strákar? Lukkuhjól og hjólaleikurinn
0: Já.
1: Er í fulli gangi og við erum að fara að draga í dag. Eða ekki draga heldur snúari.
0: Já, akkurat.
1: Og það ýmislegt í búði þannig að þetta verður skemmtilegt.
2: Alls konar vinningar, við ætlum að vera í tómu gríni í dag, við ætlum að fara í tónlistatvísturunina, svo eitthvað sinni.
1: Það
2: verður
1: líka
2: að
1: vera
2: eitthvað
1: smá
2: svona. Já. Það verður grín með kjöt á beinunum.
0: Áski minn, lífið ekki endalaust grín.
1: Viltu taka tíkallin úr honum?
2: Já, alltaf leik. Góði hlustendur, þetta Ísland vaknar. Ísland

0: má jafnan sagt að sumarinn séu svona gúrkutíð fréttana og sérstaklega þegar alþingi hætt á Íslandi að þá nánast ekki, það þarf að vinda einhvern veginn fréttinar til að fá einhverja svona almennlega frétti til þess að bíti
1: Má tekur eftir því svolítið
0: Það svolítið svolítið og það náttúrulega, sko, í gær var ég að horfa á fréttinar á Ríkissjónvarpinu og þar var verið að vinda upp frétti líka eins og til dæmis það sem var samþykkt á alþingi fyrir sumarfrí en þar var eitt af því sem að náttúrulega stóru fréttunum að það við erum að hafa að hætta að borga skólagjöld fyrir útlendinga sem koma utan EES Við erum bara að borga það núna undanfarið og nú það búið
2: En sko, það eru þrjár undanþáur Færeyjar, Grænland og Sviss
0: Að sjálfsögðu
2: Af hverju Sviss?
1: Þeir eru svo ríkir
0: Þeir eru með sjókolaði
1: Ég nákvæmlega, af hverju eru að borga fyrir það?
2: Ég er nákvæmlega
0: Þeir eru með sjókolaði
1: Ég er það bara svona skiptir ríks Já Fá við sjókolaði og þeir fóðu að komast
0: Nei, ég gerum ráð fyrir því að við séum á einhverjum díl við þá Þannig að
2: við komumst á inn í skólana þeirra
0: Það eitthvað svo leiðis
1: Talandi skóla, þá finnst mér merkileg fréttinn en mbl.is að stjórnendur Hagaskóla hafa ákveðið að hverfa frá því fyrirkomulagi sem ríkt hefur notkun stafrænna tækja í skólan að því síðust ár hefur hvert barn fengið Chromebook 12 upp á 8. bekkjar en nú ætlaðir bara að fara að snúa við og fara að nota bækur eftir og kennar mun ákveða hvenær tækin vera notuð ekki
0: Þannig að það verður ekki svona default að fara að nota tækin heldur bara þegar að kennarinn metur og það sé rétt að gera
1: Já
0: Þetta svolítið sniðut
1: Sko, þetta náttúrulega Það þarf eitthvað að gera í öllum þessum mánu samt við lestur og nú Hagaskóli að taka bara ákvörðin og ég allavega að þetta kennarnir sem taka þessu ákvörðin ég mjög forvitin að að vita hvað þetta gengur
0: Já.
1: Það máli prófa
0: Það að gera
2: Já. Það verið að pöngast í hérna ferðamönnum sem að keyra utanvegar hér á landi og það segir hérna á röf.is það þarf að taka bílana af fólkinu
0: Já.
2: Menn að keyra á stórum landróer bílum og skilja eftir sig slóða og skemma hérna óspilta náttúruna okkar og ég verið sig að sá á samfélagsmiðlum hildi að verið á Facebook hjá Valdimar Erni Flýjering hann komið með hérna nýtt orð sem ég hef ekki heyrt áður það utanvega aksturs dólgar.
0: Já, þetta eru dólgar og ekkert annað.
2: Það bara svo leiðis.
1: Það eru dólgar alls þar.
0: Ég nánast vissi það að þeir skamma sín ekkert fyrir þetta.
2: Nei, og þeir verða ekkert varað við þessa fréttir.
1: Nei, þeim eru svo drullu saman.
0: Já.
1: En er það fylgjast með HM?
0: Nei, ég get ekki sagt það. Ég sá hins vegar að normin voru náttúrulega að vinna Senegal.
1: Já, en þú varst að tala með það í gær að það voru 40 ár liðin í gær síðan að Maradona var með hendi guðs og það var merkileg frétt líka yfir Argentínu í gær að Messi sló sitt eigið met sem markahæsti leikmaður í sögu kefnarinnar.
0: Já, á sama degi.
1: Sama degi og skoraði sín 17. og 18. mörka heimsmeistaramótinu og hann ekki búinn. Það tryggði Argentínu áfram þannig að hann geti skorað meira og hann geti bara hann heldur áfram að slá meti sitt. En mér varst bara svo merkilegt að það fara á sama degi og frá sama landi.
0: Messi er náttúrulega bara einhver mesta stjarnar sem hefur verið
1: Já, hann kallaður töframaðurinn
0: Já, það svolítið
2: Við vorum að ræða þetta í gær Ég komst að niðurstöðum af hverju ég hef ekki fylgst með HM núna Því að ég fylgist oft með svona litið á stórmótum í fótbolta
1: Komst að niðurstöðu af hverju
2: Já, ég
0: áttaði Voru að ræða þetta hjónir
2: Já, komst að því af hverju ég hef ekki verið að fylgjast með þessum fótbolta Ég fekk nýrnasteinum daginn stöðumunnið Og ég var beðin það að drekka ekki bjór næstu vikurnar á eftir Þannig að ég hef ekki drukkið bjór og þar alveg ekki fundið ástæðu til þess að horfa á þeim.
0: Nei, þetta er merkilegt.
1: Þarf alltaf að vera
0: vín. Þarf alltaf að vera vín
2: ástæðu. Nei, en ef það er hann fótbolti þá verður maður einhvern veginn að bæta þau upp með einhverju skemmtilega.
0: Svo er önnur fréttjaða líka á mbl.is sem er mjög athyglisverð. Það er varðandi skilagjald á plastflöskur sem að endurvinnslan er ekki að fá frá framleiðendum. Framleiðendur þurfa eiga þetta við skattinn. Skatturinn er ekki að rukka þessar upphæðir og þar að leiðandi vantar núna 100 milljónir inn í rekstur endurvinnslunar.
1: Já, en sko, útskýri fyrir mig, maður fer í endurvinnsluna með tómar dósir
0: og flöskur. Byrja fyrir, sko, ef þú ert gosdrykkjaframleiðandi og þú flytur inn plastefni í flöskur, þá þarfst að borga skilagjald.
1: Já.
0: Síðan þegar að þú selur, þá áttu að innheimta skilagjaldið.
1: Já, já.
0: Síðan þegar að ég fer og skila flöskunni í endurvinnslunni, þá á ég að fá peningin.
1: Já, já.
0: Ertu ennþá með mér?
1: Ég er ennþá með þér
2: Ég er dóttin út en það er alltaf
0: En sko þeir sem framleiða
1: Já.
0: Og borga ekki skilagjaldið eins og er eigi að gera Þannig að þá vantar það inn í hringrásina
1: Ok
0: Ok, ég sé að þið báðið bæðið.
1: Nei, ég bara, að því ég svo saman sko sem ég skil alltaf dós. Ég hendi ekki dós.
0: Nei,
1: það er peningar.
0: Er þetta ekki bara 15-16 krón?
1: 23 krónur
0: komið. Takk fyrir.
2: Við skulum hætta þessu gríni og snúa okkur að skemmtilega dröðunum. Það er komið að Shakira, Waka Waka.

0: Það var í fréttunum áðan verið að ræða þetta með skólagjöldin og hvernig þetta hefur verið að breytast undanfarin ár. Mér minnir það hafi verið 2024 að það voru 2500 mann sem sóttu háskólan sem voru utan EES svæðis og það hefur fækkað helming í fyrra. Þannig að það strax farið að hafa áhrif þessar breytingar og hafið ekki fylgst með þessu sagt?
1: Voða lítið, skal við kynna það. Ég meira fylgist með einhverju öðru.
0: Eins og til dæmis hverju?
1: Nú dætti mér ekkert í hug.
0: Nei.
1: Þegar þú varst svona sveika mig á hérna.
0: Nei, það sem sagt, við erum búin að vera að greiða skólagjöld. Það var viðtalið, þetta var mjög allsvert vegna þess í gær. Þá kom það í ljós að við vitum ekki hvað kostar að hérna, kenna nemenda í háskólanum. Rektor var í viðtali í gær og hann sagði, já, nú þurfum við að fara að greina hvað kostar að vera með
1: Býttu, hérna, er það ekki löngu komið?
0: Það er nefnilega á... heila málið Ég held að það væri alveg vita hvað kostaði að kenna hverju nemanda
1: Hvað er rektor, hvað er skóla?
0: Háskóla Íslands
1: Já, ok, því svo nefnilega þess að háskólinn Reykjavík er ekkit ódýrt nám
0: Ó nei.
1: Ó nei, þannig að lítur að vita Allir hann viti meira háskólinn Reykjavík frekar en háskóla Íslands?
0: Já, það var í góð spurning vegna þess að sko ráðherra, nei hérna rektor var í gær spurður þetta og hann sagði bara, já við þurfum að fara að greina núna hvað kostar að kenna hverju nefnda.
1: Býttu var ekki háskóla Íslands stofnað 1911 eða eitthvað?
2: Jú, þetta er bara svolítið stórt reikningsdæmi sko.
1: Já,
2: en hérna Búir svolítið lengi að reikna þetta. Já, akkurat. En hvernig er þá með, sko, að þá höfum við aðgang að háskólanum þar á þess að borga einhver heiminn á skólagjöld á meðan að við höfum ekki haft aðgang að því til dæmis Bretlandi
0: Nei, það breyttist nátt það breyttist við Brexit og svo
2: Það var, voru samt að svo mjög há skólagjöldin í Bretlandi
0: Já, já, svo, já það er náttúrulega enga skóla líka og alls konar sluti sem að fæta þar inn í En hins vegar náttúrulega sko, var gerður eitthvað samningur við Breta þetta
2: okay.
0: Sérstakur samningur þetta en allavega sko, svona almennt séð þá náttúrulega er það þannig að þú ert innan EES eða innan Evrópusambandsins þá ertu með að njóta betri kjara í skóla
2: Þannig að við eigum að ganga í Evrópusambandið
0: Það var ekki það sem ég var að segja

0: Það verður ýmislegt að gerast í sumar á Íslandi. Það náttúrulega þessi kosning sem verður þetta 29.
1: ágúst.
0: Síðan ekki 12. ágúst sem að sólmyrkvinn
1: Almyrkvinn, jú, það er segur ég er nú sólmyrkvi 2026.3, það komin síða og það sérst 50 dagar 10 klukkstundir, 7:42 1:40 sekundir þangu til hann verður
0: Hafið þið áallarur að vera eitthvað staðar annars staðar heldur en bara heima hjá okkur þegar þetta gerist
1: Ég svo mikið þannig ég mun hugsa að þetta svona 10. ágúst hvað á ég að gera Sérst alltaf bara, það 85% Íslendinga sem muni ekki sjá hann af því hann sérst bara hérna á vestur hlutalandsins og hann sérst lengst á Patreksfirði, minnum mig, ég hef lýsið og þetta fyrsta sinn hérna á Íslandi sem 1954 sem við sjáum sérst almyrkva á sólu sem er sjáanlegur frá Íslandi
2: Já. Ef verið gott við þurfum, þá ætlum ég að vera út á sjó þá ætlum ég að sigla hérna út á miðin þar sem að sést ennþá betur
0: Já, miðlínunar
2: Já, og fylgjast með honum þar
1: En veitir það, þetta líka síðasti almyrkvin sem að verður meðan við lífum
0: Sko, næsti almyrkvi verður 27. júni 2196
1: Sæt, Já, ég verð líklega ekki
0: Nei Það er við búið
2: 96, ég verð 125 ára
0: Síðan verður Síðan á eftir þessu verður annar almyrkri 27. júni 2245 2245
2: Þetta eru bara tölur sem maður skilur ekki
1: Nei, þetta er rosalega
0: Þá verður við búin að vera döið í ykkur 100 ár
1: Já, og meir sem bönnun okkar döið líka
0: Ég meina, man engin eftir okkur og, veist, Engin stytta ykkur staðar Þessi fólk getur
1: fara Það er ekki þú seint
0: Nei.
1: Hvernig verður að hafa hið heila þrenningu útast bara búti stytta okkur bara
0: Já, reynda litla stytta
1: okkur Já, ég sé það
0: En sko þessu, NASA heldur úti reiknuðum myrkva töflum til ársins 3000
2: Já,
0: þannig að tæknilega er hægt að kortleggja allt tímabilið til fram til ársins 2526 Ég bað hérna
1: Gervigrindina
0: um að koma með útreikninga næstu 500 ári Nú þetta er það sem gerist á Íslandi allavega næstu 500 Það eru þrír almyrkvar sem eru í boði fyrir okkur
1: En vitið það, þú veist, ég veitið þetta frá Vesturlandinu Sérst þetta frá Reykjavík?
0: Já, ég held það nú sko Ef að til dæmis þú ert hátt uppi ef að veðrið er gott og eitthvað svona þá sérðu þetta alveg Og það er yfir hluta Reykjavík sem að þú upplifir alveg almyrkva. Þetta snýst það bara hvað hann er langur. Það er í miðlínunni, þá upplifur hann lengst.
2: Akkurat. Ég talaði við, eða heyrði við tal við Stjörnu Sævar þetta mál. Mm. Núna fyrir stuttu og hann sagði, sko þó að ef að við er skýja, þá upplifum að þú samt alveg.
0: Að myrkrið?
2: Já, myrkrið og það verður svolítið sérstakt og mörgnuði upplifun og það allt saman.
1: Það þannig að við Látrabjörg verður almyrkrin lengstur, hann verður 2:13
0: Já, hérna ef ætlum að vera bara hérna heima í Reykjavík þá er þetta eitthvað 40 sekundur, þetta er eitthvað svoleið sem að...
1: Það er eins gott maður sé ekki klóstinu maður
0: Nei, það er eins gott maður sé ekki klóstinu það er alveg klárt mál eða eitthvað sé að ringja í mann eða koma með volt borgaran maður þarf alltaf að undirbúta vel ég held að maður ætti nú að vera með grillvíslu allavega

0: og 3. júní við erum í Ísland vaknar og komandir að verðum í banastöði.
1: Jú, að fáum eitt mús áður við förum í frétta yfir því þetta. Það reyndar oft þannig að þetta leiti, þá kem ég með eitthvað fróðleikhand ykkur og ég meina Attenborough nú svona smá saman að hætta, 100 ára gamall. Mm-hmm. Þannig að það ágætt að stíga aðeins í hans skref og koma með eitthvað svona skemmtilegar, svona, hvað ég segja, eitthvað fróðleik sem að raunverulega hefur eitthvað gildi og ég var að fletta aðeins í bók í gær og þar segir að elstu merki líf á jörðinni, vegna sem við vorum að tala hérna stjörnur og eitthvað snáðan og mm-hmm. sólmyrkva og svona, elstu merki líf á jörðinni eru 3,7 milljarða ára gamlar örver.
0: Wow.
1: Pæliði því?
2: Það eru svona tölur sem ég bara nægir, sko. Nægir utanum.
1: Sumir halda að þú veist að við höfum, jú, það er sagt Adam og Eva og þú veist og Guð tók sér frí á sunnudeginum og allt þetta. Sko, þetta byrjar allt í Adam og Eva voru örver.
0: Já.
1: Og þannig að það var svona ekkert svona mikið svona vuss sem að kom inn í heiminn þegar fyrstu verurnar komu. Heldur var þetta bara svona lítil baktería á steini eitthvað staðar sem að síðan óx upp í það að vera eitthvað skonar rækja eða eitthvað fjandinn. Þannig að það eru fyrstu örverurnar.
0: Já, já.
1: Og þaðan erum við komin frá rækjum.
0: Takk fyrir þetta, Séra Jón.
1: Nei, bara, þetta bara svona.
2: Amen.
0: Ákvörðan. En klukkan rétt 7:30, hvað að gerast í fréttum?
1: Það náttúrulega ýmislegt í fréttum núna og það til dæmis verið að bera það saman í Morgunblaðinu í dag hvað kaupmáttur launa hefur vaxið hraðar á Íslandi en í flestum öðrum Evrópusambandsríkjum og það þetta að kynna sér þetta mál nánar í Morgunblaðinu í dag. Og Íslendingar eru hættir að borga fyrir þá sem að fara í sækjum háskóla hér utan EES-svæðisins. Þannig að það verður einhver fækkun á umsóknum frá þeim nemendum þetta skólaárið. Nú síðan endurvinnslan að kvarta yfir því að hún fari á mis við 20 milljóna eða jafnvel 100 að vegna peninga sem skila sér ekki frá framleiðendum drykkjavara. Og svo er menn í Noregi að fylgjast grannt með umræðinu hér á landi og Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs, segir niðurstöðu þjóðaratkvæðu að greiðslu á Íslandi muni hafa áhrif á pólitísk landslag í Noregi.
0: Já,
1: þannig að það er svona svoleiðis. En það eru tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag, önnur er eftir Valgerði Birnu Magnúsdóttur og fjallar Andrew Murray Burnham, vitið hver hann er?
0: Andrew Murray Burnham?
1: Já.
0: Nei.
1: Það er væntanlega nýji forsætisráðherra Bretlands.
0: Já, Andrew Murray Burnham.
1: Og hinn er eftir Ásgeir Ingvason blaðamann sem skrifar nýja og íslenska spennandi tækni sem NATO er að nota við strendur Íslands. Hvað finnst ykkur það?
0: Bara sittlítið að hverju.
1: Ok, það var leigubílstjóri sem lenti í vandræði með farþega og vildi ekki borga fyrir túrin. Farþeginn réðist á leigubílstjóran og endaði sá í steinunum, þar að segja sá sem réðist á leigubílstjóran.
0: Ok.
1: Nú að örliti þá verður austlæg 8 í dag, 3-10 metrar á sekundu ský, en heldur hvassar að syðst og dálítið rigningu með köflum sunnandi. Alltaf 16 stiga hiti. Morgunflugin er á áhættu frá Keflavík og sólar upprás. Var 4 mínútur í 3 og sólsetur verður 3 mínútur yfir miðnætti.

0: Leikur í dag.
1: Sko, ég verð nú að segja það, ég var nú ekki hérna fyrir helgi. Ég var nú ekki hérna fyrir helgi, en ég hlustaði á okkur strákur. Þegar voru að ræða um ykkur og hjólræðar.
2: Já.
1: Þess að þið eigi báður hjól.
2: Já, ég nota mitt mjög mikið.
1: Nei, ég hef ekki heyrt þið tala um þetta hjól, bara því sem við byrjum að vinna.
2: Það er áttúrulega ekki talandi um það í dag.
1: Sko, Áskinn alltaf talaði um bara, ég var að köpa mér hjól, ég var að köpa mér hjól, að kostaði svona mikið, Svo hef ekki heyrt bara.
0: Nei, ég er búin að bóna hjólið tvisvar sem ég kefti það.
1: Ég trúi því ekki. Ég held að sé ríkugt af því að notar aldrei.
0: Þetta er ríkugt.
1: Það er ríkugt, þú er bara inn í geimslu.
0: Þú ert að lesa með kolrátt reikja.
1: Nei, ég er nefnilega held ég lesa því 100%.
2: Hvenær notaður í hjóli síðast?
1: Já, maður langs að vita.
0: Það var einhvern tímann í kringum páskana.
2: Hvað ár?
0: Á þessu ári. Ég notaði þetta nú ekki frá degi til dags, en það verður alveg komið fyrir að ég hef fengið mér svona túr og túr, sko.
1: Ég trúi þér ekki, en við erum að fara í lukku hjól og hjólaleikir hérna eftir og hver veit nema að þið getur unnið
0: flotta
1: hluti frá reiðhjólaversluninni Berlín.
0: Þetta er kjaftað.
1: Jú, þú trúið þeir alltaf.

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í einni skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótið þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
3: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
4: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
8: Hvernig sem viðrar þá alltaf góð hugmynd að koma í heimsókn. Fjölskyldu og hústergarðurinn. Nu.is.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
10: Ísland vaknar. Í samstarfi

0: Rútu í 571111 og freistaðu gæfunar.
1: Það
2: er komið að svo skemmtilega leik sem heitir eftir ekki lukkuhjólaleikurinn. Þetta er lukkuhjólaleikurinn.
1: Akkurat.
2: Af því að nú er náttúrulega við Íslendingar, við erum kannski ekki alveg með veðrið allt árið um kring, þó að hinir hörðustu hjóla allt árið um kring. Og ég inn á hérna síður sem heitir reiðhjólaverslunin.is sem reiðhjólaverslunin Berlín.
1: Akkurat.
2: Og það sko, það kemur alveg óvart að ég ekki alveg inni í þessu reiðhjólamenningu. En hvað mikið til af alls konar hjól? Það til eitthvað fyrir alla og talandi þessa reiðhjólaverslunin Berlín að vinningarnir í dag í hjólunni eru frá þeim og ég les upp hvað gæti verið.
1: Hvað
2: gæti verið hjálmur frá Lumière að verðmæti 40 skall, það gæti verið karfahjólið að verðmæti 70 skall, geti verið keðjulás að verðmæti 9 skall, það geti líka verið barnahjól að verðmæti tæpa 100.000 krónur.
3: Takk fyrir góða gestir.
2: Enda sérleika, síminni byrjar að hringja, fólk vill hérna fara út að hjóla, það líka svo gott fyrir heilsuna.
1: Og við erum með hjólið hérna hjá okkur sem að villum að snúa, fólk getur valið.
2: Ég dröslaði inn hérna í morgun.
1: Akkurat og hlustendur geta valið hvort að snúa til hægri eða vinstri, hversu rætt. Og hver snýr hjólinu, sko?
2: Nú er eitthvað að fara í, hvað segir maður, í manna...
1: Eða kvengrinarólið.
2: Kvengrinarólið.
4: Já, ég hjóla.
2: Og hjólar ég... allt árið í kring en, eða bara sömrin?
4: Nei, ég hjóla allt árið í kring líka þegar það vetur og snjór.
2: Já. Ég horfin að blá fólki sem eru að hjóla svona í alls konar veðrum og ég öfunda það að því ég svo mikil góðviris allt.
1: Já, ég var samgönguhjólræðamaður fyrir svona 12 árum síðan.
2: Ég vissi ekki eins og það væri orð.
1: Þá hjólaði ég
2: alltaf. Samgönguhjólræðamaður.
1: Það bara ef að vegalengdin fór ekki yfir 20 kilometra að þá fór ég á hjólinu.
2: Ég horfi bara þvílit upp til fólk sem annarkvæmt að hjóla
3: eða hlaupa. Kemur þetta hverju mótni líka á hjólinu.
1: En spurningin er svo, hver á að snúa hjólinu?
4: Ásgeir, þú mátt snúa til
2: hjólinu. Það bara því þú varst samgöngu hjólreiða bara.
1: Já, við hjólreiða fólki er maður. Erðu, hægri eða vinstri?
4: Venstri.
1: Og hversu fast á ég að snúa?
4: Meðal.
1: Meðal, ok, þá setjum við í gang og svo
2: Það var aðeins meira meðal hér,
1: sko. Já, þetta var nú svo.
2: Nei.
1: Ég er að segja
2: það. Á ég að segja
1: það? Á ég að segja það?
2: Hvað heitirðu?
4: Ég heiti Unnur.
2: Unnur, þú varst að fá hérna bara stærsta vinningin. Barnajóla verðmæti 100.000 krónur.
1: Nei.
2: 94.900 krónur frá reiðhjólaverslunin Berlín.
1: Á ég að segja?
2: Þetta er sko 20 tommu átrætir barnahjól.
1: Já, vel gert.
4: Æðislegt.
1: Unnur, þú ert bara lukkunar pamfíll.
2: Hver mun fá þetta hjól? Nú er ég svo forvitin.
4: Nú barnið.
2: Nú barnið, hvað er barnið gamalt?
4: Ég meina 8 og 1 12.
2: Almáttugur, ha? Þetta er bara akkurat fyrir þær.
1: Nó að gera.
2: Jú, geggja. Nú er reyla bara að kaupa annað.
1: Unnur, hingrað á línunni, ætlum að fá allar nánari upplýsingar um þig. Takk fyrir að taka þátt, takk fyrir að hringja og takk fyrir að hlusta á Ísland vaknar.
0: Lukkuhjóla hjólaleikur K100. Þar sem lukkan snýst

0: nefnilega heila málið og eins og alltaf á þriðutum þá er náttúrulega gaman að fara aðeins í svona gamlu
1: góðu
0: hana, já. Og það er náttúrulega, sko, ég á svona box í kjallarinn hjá mér, það sem ég fer og þar á ég svona vínirplötur með gömlum lögum sem ég notaði mikið þegar ég var að plötusnúður hérna gana þetta
2: Áttu ekki vínirplötuspilar í dag?
0: Nei, ég ána blei ekki vínirplötuspilara og...
2: Kæra fjölskyldans Jóns, þetta er góð gjafahöfnund Góð gjafahöfnund
1: Ég reyndi að stakka þessu einhvern tímann að honum, sko Því að ég blei með vínirplötuspilara og plötur og allt þetta En hann sagði, þetta eru svo úrælt maður
2: Þetta er hvað hún er aftur
0: Ég veit það og þetta er gaman að heyra Þú veist þetta fyrir
2: það
0: Þarna færi þú algjörlega, þarna myndi þú lifna Það var ekki komni geisladiskar sem það er þessu dóti sem maður á En hann glemd alveg að ég hljómar í dag eins og einhver hafi tekið upp jákvætt hugafar eins og við hérna setta í neónjakka og senda beint á dansgólfi 88 og það er náttúrulega er áratugurinn sem að það sem að gullkornin komu, það er 80s
2: Já, þér finnst það
0: Lagi var reyndar ekki uppálega lag hljónsveitarinnar sem er rætt í dag heldur sóllag sem Otis Clay gaf út árið 1980 Ég mann Otis Clay munið þið, þekkið þið?
2: Aldrei hérst
0: hann okay. Jazz og framleiðslu fyrirtækið Cold Cut breyttu því hins vegar í eitt stærsta house poplag áratugurins Þarna er house músikinn svona svolítið að byrja Þannig að þetta var flokkað sem house lag en lagið satt

0: í 5 vikur í efsta sæti breska listans og var næst söluhæsta smáskifa Bretlands 1988 með 630.000 eintök seld og gerir það þér betur. Mm-hmm. Nú, Plastic Population í nafninu á hljónstinu var svo að mestu leiti svona tilbúin hljónsit sem eiginlega fullkomið fyrir 8. áratuginn, stórt nafn, stór hárgreisla og engin vissi hverju voru í þessu bandi og ég held að vitið að nánast engin í ennþá dag í dag. En glemdalagið frá 88, hljónsitin heitir Jazz með Upsiloni, ekki Jazz,
1: Jazz
0: og The Plastic Population. Lagið hins vegar, glemdalagið í dag, heitir The Only Way Is Up.

0: og The Only Way Is Up hér í Ísland vaknar á Kávandræð.
1: Jú, og svo náttúrulega eitt enn áður en að frétti koma, þá kemur náttúrulega eitt svús.
0: Eitt svús, og það mikilvægt.
1: Sko, við höfum nú verið að tala oft samskipti kynjana hérna í þessum litla, pínu litla örstup sem að svona réttur í fréttin. Og það náttúrulega, við gerum þetta í síðustu viku þegar við vorum bara einn af tveir og við fundum hvað var virkilega einhvern veginn svona dapurt að tveir karlmenn væri að tala samskipti kynjana og ekki hafa prinsessuna þetta með okkur, sko.
2: Nei. Ég man ég hlusta einhvern tímann á okkur því ég var í fríi og mér langaði öskra út af að því það kom ekki, þú veist, frá kvenlegu hliðinni.
0: En veistu það, Regína, við heyrum þig öskra þegar jafnvel þegar þú ert í fríi.
1: Já, við fáum tilfinninguna vegna sem við erum fórna að læra á samskipti.
0: Nú öskra Regína.
1: En mér langar hins vegar til að sýna ykkur fram á eitt að það var gerð rannsókn þar sem að sýndi fram á að konur biðjast oftar afsökunar en karlar. Vissið þið
0: það? Já, það
1: er Nú hefði verið gaman að hafa hérna mynd til þess að sýna svipin og reikinu sem komið það núna.
2: Kemur ekkert óvart.
1: Nei. Akkur ekki?
2: Veit það ekki. Þetta bara, þú veist, fyrir einhvern veginn bara neitt, svona þetta bara.
1: Nei, sko, punkturinn var ekki að karlar kunni ekki að segja fyrir geðu. Munurinn sá að karlar virðast hafa hærri þröskuld fyrir því hvað telst vera móðgandi.
2: Já.
1: Sko, þú veist, okay. með öðrum orðum
0: ekki eins móðguna gerðnir
1: Nei, sko, hún heyrir árekstur hann heyrir svona smá nutt á stöðara
2: Nei, þú veist það alveg miskild áskil það ekki það, þú veist þetta bara þeir segja eitthvað þeim fannst það ekkert vera móðgandi þannig að þeir ekkert vera best afsökunar á því
1: Skilur
2: þetta ekki það?
1: Nákvæmlega, hvað hefur maður ekki oft lent í því að þú veist, hvaða stormur er í gangi hérna Þú veist, hvað sagði, byrju, ég Alla, sagði
2: ekki neitt. Er ekki
1: eftir lagi? Já.
2: Jú, ekkert mál.
1: Og svo byrjar eitthvað að taka æðislega tilhátt og ryggsuga hátt og ganga frá glösum hátt.
2: Og skella hurðu minni
1: í
2: eldursi.
1: Og maður bara spyrir sig, hvað eiginlega skeði?
0: Ég verð nú samt að segja það, sko, þegar það erum við sem að segjum eitthvað og skiljum síðan ekki á hverju móðgum ykkur, er það ekki tillitsleysi?
1: Áskei minn, farð þú nú ekki einhvern veginn að snúa þér?
2: Ég held þegar ég tilist þess, ég held þess, fattleys.
0: Já, já, eða það.
1: Ó, Áskei er að safna punktu hjá kvenþjóðinu núna. Þetta er þetta rögnum
0: líka. Og það fyrir fátt meiri í tökandana, Jóni.
3: Ísland vaknar. Í samstarfið við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life
5: Ertu að gæsa eða stegja? Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd
6: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
7: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans Glans bílaþvottastöð
8: Getur þú valið lífðrisjóð?
9: Nei, það hægt?
8: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
10: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
11: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, parki.is
12: Fullt hús af nýjum vörum, sundföt, náttföt, aðhaldsfatnaður og fleira. Endilega kíktu til okkar á Dalveg 30 eða sassi.is. Sjáumst í sassi.
1: Klukkan átta, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Stjórnendur Hagaskóla hafa ákveðið að hverfa frá því fyrirkomulagi sem ríkt hefur notkun stafrænna tækja í skólanum. Seinustu ár hefur hverju barni í skólanu verið afhent Chromebook 12 við upphaf 8. bekkjar sem þau hafa til umráða til útskriftar úr 10. bekk bæði í skólanum og heima við. Ómar Örn Magnússon skólastjóri Hagaskóla segir að nú verði veruleg breyting þar á. Kaupmáttur launa hefur vaxið mun hraðar á Íslandi en í flestum ríkjum Evrópusambandsins undanfarin áratug. Meðal ársvöxtur kaupmáttar hér á landi mælist 3,8% samanborið 0,4% að meðaltali í ESB. Kaupmáttarvöxtur hefur verið mikill á Íslandi síðustu ár samhliða hraðari framleiðni vexti en í ESB á sama hvaða mælikvarða er litið. Hægt að lesa ítarlega málið í Morgunblaðinu í dag. Nemendur búsettir utan ES-svæðisins þurfa að borga full skólagjöld frá og með næsta ári. Rektor Háskóla Íslands býst við töluverðri fækkun umsókna. Alþingi samþykkti á lokametrunum frumvarp sem heimilar opinberum háskólum að innheimta skólagjöld af nemendum utan ES-svæðisins að færi Grænlandi og Sviss undanskildum. Á hverju ári fer endurvinnslan á mis við 20 milljóna króna vegna peninga sem ekki skila sér frá framleiðendum og innflytjendum drykkjavara. Jón Óskar Hinriksson, framkvæmdastjóri, segir að fyrirtækið hefði leitað allra leiða til að fá fjármununa greidda en án árangurs. Máli komi illa við reksturinn, en á síðustu 5 árum hafi samtal sem 100 milljóna króna ekki skila sér. Og stjórnvöld í Noregi fylgja skrant með ESB umræðinni hér á landi að sögna Espen Barth Eide, utanríkisráðherra landsins. Hann segir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi muni hafa áhrif á pólitískt landslag í Noregi. Og meira frændur okkar, Norrmenn tryggðu sér sæti í 32 liða úrslitum HM í fótbolta eftir sigur á Senegal 3-2 í nótt. Norrmenn eru efstir í riðli með jafnmörg stig og Frakkland en liðin mætast í lokaumferð riðilsins á föstudag. Og það eru meðal annars tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag. Önnur eftir Valgerði Birnu Magnúsdóttur og fjallar Andrew Murray Burnham, væntanlega nýjan forsætisráðherra Bretlands. Hinn eftir Ásgeir Ingólfsson blaðamann, en hann skrifar nýja íslenska spennandi tækni sem NATO að gera tilraunir með við strendur Íslands. Og það verður austlæg átt í dag, 3-10 metrar á sekundu, skýjað en heldur hvassara syðst, dálítil til rigning með köflum sunnantil og stöku skúrir vestanlands en úrkomur lítið á norðausturlandi. Hittin í dag verður alltaf 16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9. Ísland vaknar.

0: sæl aftur og velkomin á viðtækjan og við erum Ísland vaknar í dag er þriðjudagurinn 23. júní og ég verð nú eiginlega bara að segja að þú veist, þetta bara yndislegu dagur þó að sé nú kannski ekki gargandi sólin eins og við hefðum vilja að hafa
1: Nei,
0: en menna, þú veist, við höfum hvort annað og við höfum
2: Vá, dag... það varst eitthvað, heyri hann að reyna að pína sér og
0: jákvæður
3: eftir líka sko hamfærirnar hérna áðan sko, þá er ekkit skrítið hann sko, liður enn að þess að bæta setja í bæta loka fyrir þetta
0: Nei, það voru hamfærir Þetta svona, maður bara, þú veist, maður að sér að við segja þessu
3: Já, já, að segja fyrir gjöðu
2: Sérhæða sig
0: Í, með sín og góð
2: Já, það er bara þannig Það er ímyndið að gerast út allt land næstu helgi, við ætlum að fara við það bæði í þessir viku og næstu viku, svona aðeins að segja, það er svona alls konar hátíður út allt land
0: Það er ekki byrjað, bara fyrir löngu síðan
2: Jú, það byrjuð bara alveg byrjun júní og erum búin að vera núna, bara það þú finnur hátíð einhverju stað, einhverju helgin Það er bara þannig
3: aðra helgi veit ég að það voru ískipdægur upp á Skaga Ég ætla að fara þangað á bátnum
2: Skemmtilegt
3: Það eru mjög gaman, gista þar borð og síðan röldi maður upp á hátíð
0: Og það dreifur hann alveg hann uppi til
3: Já, ég hugsa það
0: En sko, svo voru greifandir, voru þeir ekki halda
2: Þeir eru með síðasta sveitaballið út allt land
0: Sveitaballin voru náttúrulega svolítið rómantískett í gamla daga og voru margir sem fundu maka þar til
3: dæmis. Já, og mundi ekkert eftir því.
2: Ég þeim að segja, það var ekki bara rómantíkin, sko.
0: Nei, en sko vitið það fornleifafræðingur, það er nú sannlega einn besti eigumaður sem nokkur kona getur eignast.
2: Nú, akkur útskýr það frekar?
0: Eftir því sem að hún verður eldri, því meiri áhuga hefur hann á henni.

0: heldur að það er nóg að hlutum hérna framöndunni okkur hér og eftir er það tónlistar tvístrunin sem að verður á sínum stað þá er búið að taka lagið í spilum bara til dæmis strömmur úr því fyrst og síðan bara eitthvað annað
1: Veitum að taka eitthvað lag og taka það í sundur
2: Tvístraði,
1: það er sem að heitir þetta tónlistar
2: tvístrun
1: Akkur ekki?
2: Ég er á fundi
1: Þú ert á fundi? Mm-hmm. Hvenær verður næst heima ef ég ætla að koma í heimsóttíðin?
2: Akkur?
1: Bara
2: Akkur er þetta að koma í heimsóttíðin?
1: Nú, er ekki hægt að koma í heimsókn, þannig að sé að koma í mat og eitthvað bara setast niður og fá
0: sér Akkur settur upp tortegnisvipin?
2: Æ, ég veit ekki, þetta er eitthvað svo fyndi, maður er eitthvað nefnum leið og eitthvað dinglar heimi á mann, þá var bara, veitir hver er að koma?
1: Já,
0: já, það er enda
2: Hafið ekki tekist?
1: Það er eins keks og ídýfur
2: En þetta var ekki þannig í gamla dag, þannig að hafa bara, eitthvað koma þessi komin, þú veist bara, án sem við láta vita af sér
0: Við þurfum að ræða þetta nánar, gerum það hér eftir augnablik í Ísland og Agnar á K100

0: Við vorum að ræða heimsóknir hérna áðan, svona byrjum allavega á því og það náttúrulega svolítið merkilegt með heimsóknir, þær hafa breyst, held ég, gegnum tíðina. Ég var einmitt að ræða hérna við í morgun því að segja bara, ef við María kæmum, myndum bara dingla, skilurðu, og mæta á svæði með bögles og voga í dýfu og segja bara, herru, við ætlum bara koma að byrja smá heimsókn.
1: Þetta hefur komið fyrir okkur og það bara mætti vinafólk okkar með ís
0: Bara miðju kvöldi?
1: Bara miðju kvöldi, bara virku kvöldi bara og maður einhvern veginn bara byttu, er ég búin að taka til, er ég í fötum, skilur bara, er ég í fötum Nei, þetta er, svona varð í gamla þetta En einhvern veginn hefur minkað alveg svakalega því að fólk er alltaf bara að senda skilfu, eru þið heima? Eða má ég koma að það er alltaf búið að fyrir fram ákveð allt Fólk er hægt að vera spontant
2: Já, hér allavega á höfuðborgarsvæðinu Mér finnst um eina, ég er ættaður frá Grundarfirði Og þegar ég fer þangað, þá bara einhvern veginn Maður bara bankar upp á
1: Það er alveg mál, ég var náttúrulega ný komaður að norðan Og fjölskyldina Svenna er allt þar Og við fórum í alls konar heimsóknir án þess að láta vita af okkur
0: Varstu
1: með lista bara að tjekka
0: En það var hérna held ég áður Það bara mætti fólk Núna förum við heimsóknum borðum
1: Eða maður er búin að senda skilaboð að hringja hérna Eða hittast hérna Í stæðan fyrir fólk er bara Er heitt á könninu, má ég koma Mætti bara á dinglar
2: Er þetta sem sagt orðið tillitsleysi Að bara banka upp á Eins og hér á höfuðborgarsvæðinu Myndum að kalla það
1: Hvað myndir þú gera, Jón, ef við myndir mæta bara klukkan 8 virku kvöldi?
0: Já. Þá væri ég nú sennilega bara á leiðin upp í rúm, þannig að ég myndi bara að segja, herri, þið bara komið með mér bara eftir ykkur þegar ég farið.
2: Komið bara með mér upp í.
1: En um helgi bara svona klukkan 3?
0: Já, ég myndi, það er bara næs, held ég sko.
1: Þú myndir taka vel á móti
0: maður? Já, ég myndi, þú veist, ef maður er ekki hérna með eitthvað program, skilurðu, en ég held eins og vera maður fer ekki í heimsókn nema einhvern veginn að láta vita á það
2: Nei, akkurat
1: og nema sé einhver ástæð til sem er þetta skrítið því að maður er manns gaman ég fann það svolítið á Norrlöndin þess að ég var hann að þetta er svo eðlilegt ennþá bara að labba í næstu hús og hvað sést þeim hætt á könnunni og svo bara vera tala um allt og ekkert
2: Sko ég heimsæki sennilega vini mína og ættingja vestur í Grundarfirði oftar heldur en suma vini og ættingja hér í Reykjavík
0: Ekki kemur þetta mín allavega
2: Nei, þú býður mér aldrei
0: Já, akkurat
1: Nei, líka þið vinni samt
0: Nákvæmlega, þetta bjóðar
1: Mér var svolítið gott í þessu Áski sagði að því maður fer svo sjaldan út á land eða erlendis og það hittir maður alltaf ættingina sína að því að maður veit maður hittir það sjaldan en svo hefur sem maður betur nú ég býn nú hérna mjög nálægt mörgum vinum mínum
2: í höfuborginni
1: maður hefur aðgang þeim allan 24/7 en samt fyrir örglega færri skipti til þeirra
2: Já, mun færri, oft á tíðum
1: Heldur en til hinna
2: En svo er þetta varðandi tillitsemina Ég hérna á góðan vin sem að fekk í heimsóknum daginn á laugardagskvöldi og bara fólk sem að birtist og það kemur og þetta er bara fólk sem að þau kunnu ákaflega vel við og það er bara sest inn í stofu og eitthvað svona svo segir allt í einu maðurinn við þennan vin minn og húsráðanda áttu bjór og hann segir, nei, viðst það, já, enga bjór og leið og það kemur í ljósa hann átti ekki bjór, þá fer maðurinn sem var í heimsókn hann fer inn á netið, inn á smáríkið og pantar sér bjór í heimsendingu heim til þessa vinamins
1: Án þess að spyrja hann
2: Já, en hann kefti nú hann bjór handa öllum svo sem og það allt saman en hann sagði við mig eftir þetta eftir að við upplifa þetta Mér fannst þetta svolítið mikið.
0: Þetta er nú svolítið að bakka berra fullan lækinn.
2: Já.
1: Mér finnst þetta aðeins svona það má alveg svo kannski spurja, eigum við kannski fá okkur eftir til í það?
2: Já.
1: Það þetta er nú heima hjá von.
2: Þetta endaði í partí sem að stóðu langt fram á nótt, sko, og hann sagði, ég var ekkert búin að ákveða það hvort að þetta ætti að vera svoleiðis partí eða ekki, sko.
1: En hann var svona með.
2: Já, ákvörðunar valdi var svolítið tekið af honum, húsbóndanum og heimilinu eða þeim hjónum sem að
0: það er sko að fara bara í heimsóknir á öruggastaði, það er alveg ljóst.
2: Já.
0: Tónlistatvistinun eftir öllum mínu.

0: Góðu hlustendur Ísland vagnar, ég er alveg lóki í til í þetta núna, sko.
1: Guðminn almáttur, á hvað voruð þið að horfa þér hlustu strax?
0: Bara, ég segir bara 4, 5, nei,
2: 6, 7.
0: 6, 7, núna, ég var alltaf með.
3: Og svo bætast fleiri við, þar til þú þekki lagið.
4: Tónlistar tvísturinn, hér er bassatromma. Hér er trommusett.

0: Þetta lag heitir að sjálfsögðu Moves Like Jacket sem að, nei, fyrir ekki Shape of You, Shape of You,
1: veit ekki þetta. Hvað næst þú að koma? Ég voru með Moves Like Jacket um daginn.
2: Já, en þetta er ekki lagi sem við erum að leita.
1: Nei. Það kemur alltaf nýtt lagi hverju viku og í dag er gjafabréf á veitingastæðin sem er einn og kostendur að kostendunum af þáttarins. Ég get ekki tala. Taktu við áskipa.
0: Einn af kostendum þáttarins heitir Brasa Restaurant.
1: Og við erum ekki aða kort frá þeim.
0: En sko, tónlistatvisturinn er þannig að við tvisturum lagi, þar að segja, eitt lag samastendur ofta trommum, bassa, gítar, kljómborði, einhverjum svona tölvusyntum og alls konar dóti. Nú ætlum við bara að heyra eitt í einu, byrjum bara á til dæmis trommunum í dag og ætlum að vita hversu vel hlustendur eru, hversu fljótir eru að tengja, hvert lagið er. Og þetta eru yfirleitt allt saman, eiginlega bara alltaf mjög þekkt dægulög sem að flestir ætti að þekkja. Þannig að við skulum heyra núna fyrsta hlutan í tónlistartvistuninni í dag. Hér eru bara einhverjar svona percussion trommur af mjög þekktu lagi.
1: Nei, þú ert að meina þetta eru klapp og tamborinn.
0: Já.
1: Það er ekkert annað.
0: Það er í...
1: Það er bara klapp og trambórinna.
0: Það er bara klapp og trambórinna það sko sem er...
1: Trambórinna.
0: Já,
1: trambórinna.
0: Hvað
1: séru?
0: Trambórinna. Mamma mía.
1: Tamborinna.
2: Það er góði hlustendur, þið er að heyra tvo tónlistamenn þrefa hérna, sko, hvaða hljóðfærið þið eru. Reykjana náttúrulega... er náttúrulega í poppinu svolítið en Ásgeir í klassísku tónlistinni, hann veit ekki um þetta.
1: Það er ekki mikið náttúrulega tamborinn í óperunni.
2: Nei, það er náttúrulega svolítið svolítið.
0: Já, jú.
1: Er það?
0: Talsveit mikið.
1: Já, sérstaklega eins og í hverju svona karmenn og svona.
0: Já, og í óperettunum.
2: Hei, eigum við að vera hérna núna í beinu þessu?
0: Hvað lag er þetta, kæru hlustendur? Símin er 571111. Ég efast reyndar að nokkur sko sé að kveikja bara með því að heyra þetta drómur en sko svo gæti maður verið heppinn að hringja að giska og fengið náttúrulega þetta stórkostlega
2: gæfa. Það er ekki nokkur leið að átt að sé á því hvaða lag þetta er.
0: Ok, eigum við að fá þá meira?
2: Skjóttu.
0: Ok, þá skulum við fá þetta hér.

0: Kíkjum núna. Kára Sandra, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, ertu með þetta?
1: Ég veit það ekki, en það fyrsta sem myndi eftir í huga hérna nýja lagið með Bruna Mars.
2: Já, hérna. Ég veit hvað lagið þú tala Það ekki það.
1: Nei, ok.
0: Það það.
3: Nei, maður mun ekki
0: það. En gaman að heyra í þér, og eigðu góðan dag.
1: Ég takk fyrir það.
0: Það akkur það sem hún að tala
3: Já, það
0: nei,
3: það ekki það.
0: Nei, þetta ljómar svona hins vegar, sko.

0: Þú er að gefa fólki meira. Þetta er bara erfitt.
1: Þetta er svolítið erfitt. Þá skulum við fá hérna þriðja hlutan af tvísturuninni og þá fáum við hans meira.
2: Það er svona aðeins var að koma hljómur í þetta.
1: Já. Vantar reyndar gítar eins og ég tók hann út í þessu, sko.
2: Já.
1: Hvaða lag er þetta?
0: Kæri hlustendur, eru þið eins og ég var þegar Áskir spilaði þetta fyrst?
1: Ef við blöndum þessu saman, sko, þetta var á

0: Þú voru að spila þetta saman.
1: Já, og við skulum fá hérna aðeins meira.
2: Ok.
1: Síminni 571111, hvað er mjög þekkt dægulag, eða hvað? K100, góðan dag. Nei, hér sé hætti við.
0: Hætti við.
1: Hlustuðu vel. Þetta fáum við meiri frá úr það. Nú er það góðan við.

0: Kalabalık. Kazeri.
1: Erdavallari.
0: Pensa Erdavallari.
1: Jaa.
0: Vel gert. Herru, hvað heitir þú?
1: Herru, ég heiti Helga.
0: Þú heitir Helga, hvað verður að gera á sér Helga?
1: Við erum að leiðinni á Del Carnegie.
0: Já. Það mjög skemmtileg. Eru þið mikið að syngja í karaoke yfir höfuð?
2: Del Carnegie.
0: Já, Del Já, Carnegie, heitir ekki karaoke. Já, afsakið. Það var gefið út einhvern tíma lag sem að hét Del Carnegie. Heyrðu, hingað á línunni yfir.

0: Það er sko alveg klart að þó að sé sumar þá var nóg að gera í kvikmyndahúsunum þessa dagana og hvað helst í bíó?
1: Það nefnilega brjálað að gera og ég talaði með aðeins hérna Toy Story 5 í síðustu viku og strákur minn fór á hún í gær og hann var bara mjög ánar og sáttur við þetta og Toy Story náttúrulega fyrir það sem þekkja leikfangasaga og þannig að vera að koma með tæknina inn af því að stelpan fær iPad og gleymir leikfangum Skiljið, þetta er svona, þetta er
0: Sko, málið náttúrulega þetta að fyrsta Toy Story myndin kemur út, þá náttúrulega genið svona komið sko Facebook eða...
1: Nei, nefnir ekki símar og ekki neitt heldig.
0: Ekki internetið heldur.
1: Nei, ég fer alveg að hugsa það svo langt síðan. En þeir eru flottir að kynna þetta til nýra kynsloða og strákur mig fóra aðeins að hugsa það. Það bara þannig. Og maður veri ekki bara með hausinn í iPad-ur að manna daginn. Síðan margt framöndan, það allir mis í Smárabíu og það konar nokkra myndir í svona forsölu og þekki nú allir Superman, en það að koma ný mynd sem heitir Supergirl
0: Já,
1: það alveg, hún bara í búningnum og allt, þetta svolítið flott, það getið kíkt á myndina Hún frumsýnd núna 25. júní og síðan ein mynd að koma sem að ég þarf aðeins að spyrja ykkur, það líka langt síðan þetta byrjaði Jackass
0: Já
1: kannast þið það?
0: Mjög
2: umdeilt
1: ég nefnilega held að Áskýr kannast betur heldur þú er það rétt hjá mér?
0: Ég veit alveg hvað, þetta svona rugludallar sem voru að gera alls grónum tilraunir
2: Auðiblöð og Steindi og þeir fóru svolítið eftir því formatið sem að tjekka svara
1: Já, og þetta þannig Johnny Knoxville, Steve O og Chris Pontius og þeir eru að koma með þess að nýja mynd og sem heitir Jackass Best and Last og þeir segja þessi lokakabli einnar óhefbundustu gaman sériu kvikmyndarsögunar
2: Og hvað eru þeir að fara að drekka bensín og henda sig fram
1: bara,
2: að háa
1: Nú snúaðir aftur með Johnny Knoxville sem alltaf bara stór klikkaður gaus
0: Nú alltaf að konum með nýja meðmæliði maður erum svo gamli
1: Og þeir eru að framkvæma einhver svona nýhættilegu og sáfsökufull atriði sem ganga alltaf langt út fyrir hefbundin mörg Ég hef ekki gaman þessu
0: Ekki ég
1: Það er bara, mér finnst þetta svona alveg aðeins ómikið en ég alltaf ekki
2: Nei, og það fullt af fólki sem hefur nefnilega gaman að því að horfa á þetta
1: Já, og líka það
0: Þeir eru náttúrulega mittið 50 og 60
1: Ég er að segja, þessin þetta þannig Þetta er samin en hann gamla hóp og svo komur hann þannig í andlit líka en þetta kemur svona nostalgí og fesk svona orka og fólki sem var að horfa á þetta sem úlingar það fyrir að gláða þetta svona þess að reyðið gamla tíma Ég myndi að halda það En hún líka frumsýndir eins og þessar báðar myndir Supergirl og Jackass, þú getur bara keftir miða í forsölu

0: Agnar, og þá er komið tími til þess að fá að vita svona alltaf helsta sem er að gerast í fréttum, Axel.
1: Jú, ég get sagt þér það, Ásgeir, að nú á að gera breytingar í Hagaskóla því það búið að ákveða að hverfa frá því fyrirkomulagi sem ríkt hefur í skólanum að afhenda krökkum stafræn tæki við upphafsskóla árs í 8. bekk. Nú á að snúa þessu við.
0: Já.
1: Þá taku bara analog, það bara
2: bækur,
1: bók og stróklu.
0: Og hlustað með kassettum bara.
1: Það bara svolítið svolítið. Það bara back to the future.
0: Nú,
1: kaupmáttur launa hefur vaxið hraðar á Íslandi en í flestum ríkjum Evrópusambandsins og það verið að fjalla það í Morgunblaðinu í dag. Nemendur, eða sem við erum hætt að fara að borga núna fyrir nemendur í háskólanum sem að eru utan EES-svæðisins, en það hefur nú verið talið líka svona einhver leið til að fá hérna landvistarleyfið að sækja í háskólanum, en ekki kannski verið alveg 100% stöðugt, en það búið að skrúa fyrir þetta. Mm-hmm. Á hverju ári fer endurvinnslan á mis við 20 miljónar króna og það verið að fjalla það í Morgunblaðinu í dag. Og svo náttúrulega bræður okkar og frændur, þeir í Noregi tryggðu sér 32 liða úrslitin í gær á sigri með á Senegals. Og svo eru tvær athyglisverða greinar í mokkanum í dag. Önnur er eftir Valgerði Birnu Magnúsdóttur og fjallar Andrew Murray Burnham, þið viti hver hann er.
0: Já.
1: Væntalega nýja forsætisráðherra Bretlands. Og hin greinin er eftir Ásgeir Ingvason blaðamann sem skrifar nýja íslenska og spennandi tækni sem NATO er að gera tilraunir með við strendur Íslands. Og í Lokkulandi var svo sem ekkert mikið að gera, var aðalega ofhlaður akstur og svo voru einhverjir stútar líka á ferðinni og svo var einhverjir á nagladekkjum. En veðrið hins vegar hjá okkur verður ágætt, það verður austlæg átt 3-10 metrar á sekundur, kvöld og hvassara síðist, dálítið rigning með köflum sunnundil og stöku skúrin vestanlands, alltaf 16 stiga hiti í dag. Nú að morgunflug frá Keflavík er á áætlun og sólar upprásar 4 mínútur í 3, sólsetur verður 3 mínútur yfir miðnætti.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: Þriðjudagurinn 23. júní, krakkar í Ísland vaknar. Nú spyr ég ykkur, hvað er langt síðan að þið fóruð á ættarmót?
1: Já, sko, það er nú eins og að ræða þessi heimsóknumál eins og við vorum að ræða hérna á þeim. Það er náttúrulega, þú veist,
2: það er mörg ár síðan fóruð á ættarmót.
1: Það er ekki stoppa hérna síminn til þess að segja okkur frá allskins sögum sem að fólk hefur verið að lendi í varandi að fara í heimsókn til fólks. Og það var eitt sem nefndi þetta með ættarmótin. Við skulum ræða þetta eftir augnablik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tækninum svo ótrúlega góð. Hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
4: Já, bara heimadeit.
3: Heimadeit með helga.
4: Já, já, bara grilla og bara klæða súpi eins og að gert í gamla dag og hérna.
3: Já. Bara setja sér við að vara litur
4: og fæst. Hætti smá stuðum að...
3: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín. Ný sending af sánum. Trefjar.is.
7: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
8: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
10: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
11: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
12: Úrvalið á notuðum bílum frá Audi, Volkswagen, Skoda og Mitsubishi er hjá okkur. Hekla, notaðir bílar, Kletthálsi.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, World Class og Brasa Restaurant.
0: Við vorum að ræða ættarmótin hérna á þann og þá staðreynd að vangaveltunum það hvort að þau heyri bráðum söguna til.
2: Já, það er til dæmis mörg ár síðan að var ættarmóti minni fjölskyldu.
0: Mm-hmm.
2: Sko, bæði þannig að sumar fjölskyldur eru rosalega stórar og þarf alltaf einhver til að byrja.
0: Mm-hmm,
2: ég held að þessi flest er alveg til í að mæta eftir mót, það vantar ekki. Þetta er náttúrulega bara mikil vinna. Skipulagning, finna stað fyrir alla, bla bla bla bla.
4: Kaupa bunsurnar allar.
2: Já, bara, þú veist, og þetta er bara pínust hérna, skipulag og fólk er ekki lífið á ræðins flóknara. Eftir að maður er gamla dag.
1: Það hafa bara allir einhvern veginn svo mikið að gera.
2: Ég er að meina það, það er orðið flóknara, það er orðið stærra, hver og einnig við maður svo marga bolta.
1: Núna er þetta þannig að sko þá að velja eina af 12 helgum sumarsins, pæli ég þín, við fáum 12 helgar.
2: Það er bara 12 helgar.
1: Já, og það fer ein helgi í brúðkaup, ein helgi í fótboltamót eða...
2: Ein.
1: Er ekki ein?
2: Nei.
1: Hvað margar?
2: Sko, geti alveg farið 3-4.
1: Ok, 3 ár, segjum bara 3 ár. Þá ertu komið með 4 helgar af þessum 12, 1 mánuði farin. Síðan ertu með náttúrulega, sko, það er útilega með saumaklúnum, það er ein helgi. Svo náttúrulega ein veiðiferð með strákonum, það er ein helgi.
0: Mm.
1: Þá ertu komið 6, það er helmingurinn eftir. Síðan er náttúrulega, sko, að fara yfir sumarbústa til Tindó. Það er ein helgi. Það er 7. Hvað gerir maður meira?
0: Þú lýður
1: svona þar að vestanmaður helgin, 8.
2: Já,
1: ok, þetta eru 4 helgar sem eftir eru og þá þarf það að smokra því einhversta
2: ringi. Já, og reyna að finna helgi sem allir komast.
0: Mm.
2: En það rann upp fyrir mér helgina þegar vorum fyrir norðan. Að við vorum að tala þetta að þetta er einhvern veginn svona, þetta er ekki bara í minni fjölskyldu. Það er bara ég var búin að vera hérna, grenslast fyrir og það hafi ekki verið ættamót hjá mörgum bara í mörg ár.
1: En svo er þetta allt komið inn á Facebook.
2: Það er nefnilega mál. Við erum bara að fylgjast með öllum að vita allir hvað allir er að gera á Instagram og Facebook. Mm. Þannig að eru ættamót orðin óþörf?
0: Ég veit ekki, það var verið að aflýsa ættamóti hjá mér. Ég tilheyri, sko, móður afi minn var einn af 8 systkinum og það eru náttúrulega afkomendur eftir öll þessi kvikindi
2: og hafa, og fjölga sér um allir
0: þessir. Já, og svo hafa verið ætta móta á eitthvað fjóra ára fresti eða eitthvað, og nú bara kom svo tíð að það eru náttúrulega komin sko ekki bara börn og barnabörn, heldur barnabörn, sko.
2: Og af hverju
0: og það samlist? Og barnabörn, bara vegna ónórar þáttöku.
2: Bingo.
1: Og ég held að það sé nákvæmlega máli vegna þess að það er náttúrulega að hafa allir nóg að gera og þó, svo náttúrulega er það þannig að þú ert bara með í raun og veru fyrir fram að þig alla þá sem að þú vilt hafa
2: á Facebook
1: þannig að þú veist, og að þú áttúrulega fjölskyldið eins og Ásgeir, akkur að fara þá í ættamótið?
2: Nei, ég minna hann
0: hvað, ég veldi þess að fyrir mig hvað var langafi og langamaðs bá eignast átta kvikindi
1: hvernig?
2: Þetta nú bara lítið með þessum
1: ég segi nú bara eins og maðurinn sagði mér þykir nú pípa mín góð, en ég tekur hann út mér öðru hverju

0: Við erum Ísland vagnar á K100 og það búið að vera nokkuð gaman hjá okkur í morgun. Það svona alls konar hluti sem er bara búið að vera spjallum og svona.
1: Þeir eru rættum hérna heimsóknir, hvað þær hafa breyst ekki um tíðina og ættamóti, hvort þau séu bara liðin tíð. En er ekki gaman að haldi í þetta sérstaklega hérna á Íslandi, við erum ekkit svo stór og mörg, sko.
0: Við erum ekki mörg, þetta er manið sem búið að haldi utanum
1: þetta. Það er ennum bara þannig, þú veist, ég skil kannski fólk erlindis að það er ekkert mikið ættamót og allar trissur. En við ættum að halda í ættamótin. Þetta er eitthvað svo fallegt, en kannski er þetta bara rómantísk hugsunum, við getum haldið utanum þetta.
0: Já, já, en svo erum við náttúrulega að komast á svona ættamóta hérna, aldurinn þegar svona, við förum bráðum að sjáum þetta skilur. Fannst þið gaman að fara á ættamót þegar þú varst 14 ára?
1: Ekki 14 ára, mér varst mjög gaman því að krakki og líka því að ég var nýbúin að eitthvað spött, ég var með bönnum í lítil að kynnast öllum hinum frængum og frændum.
0: Þú fórst nú aðalega bara til þess að sína fallegu bönnum þín.
1: Já, nei, mér varst bara gaman að þegar allir voru svona að byrja fjölskyldunarnar sínar og mér svolítið fyndi að þú ert sér komin hann aldrei að fara skipuleggja.
0: Nei,
1: það er einmitt yngra fólki sem skipulegur.
0: Er það?
1: Já, fólki svona þrítið, sko.
0: Nú, það er engin áhuga að fara á ættamóti ef einhver sem er komin yfir 60 til að skipulegja.
1: Nei, og líka þú hefur enga orkunni yfir sinni í það.
0: Nei, ég nefndi ég bara ekki.
1: Nei, það er alveg enda á ekki eldra fólki.
0: Og mjöðminn á þér hólið ekki eldra.
1: Eldra fólkið á ekki skipulegja svona. Þetta er einmitt svona miðjan sem á skipulegja sem er með litlubötnin og hafa mestan áhuga.
0: Já, já, hafa lítið að gera.
1: Alls ekki, það er alls ekki. En það er einhvern veginn, hafið ekki tekið eftir því? Því meira sem maður hefur að gera, því meira orku hefnar.
0: Það er sá sem eru duglegastir, þeir hafa alltaf nóg að gera.
1: Nei, það, ég finna bara, ef það er lítið að gera hjá mér, þá er ég aldrei eins lutt. Ég er bara svakalega lutt þegar ég er lítið að gera.
0: En það er rosalega gaman að, þú veist, þegar maður er að fara á ættamót, sérstaklega það er útilega og maður er að þvælast inn á allar auglýsingavefina, hérna brask og brall og leita að einhverjum útilegugræjum eða einhverjum sem vantar upp á og svona.
1: Talandi það, þá man ég svo eftir hérna í gamla daga, því við erum svo oft að hugsa að þessum tíma svona eitthvað sem maður munum eftir svona nostalgíunni, smáauglýsingarnar.
0: Já.
1: Munið þetta þeir?
0: Ó, já.
1: Þú ert örugglega svona, útlýða þess að aðtokost í sér ég, þú hefur verið svona fylgist með græjum, það er smáauglýsingarnar.
0: Jeps, fylgist með græjum og svo náttúrulega hérna bílum.
1: Og enga mál þá fyrir líka þegar?
0: Já, og síðan, jú, það var svolítið þannig, ég hérna reyndi nokkur sinnum að ganga út á smá í smáauglýsingum. Þorska fyrir helgina og þú varst í rauðum
1: kjó. Það er svo fallegt.
0: Til að hafa sambandið mig.
1: Er ég rakst á eina þetta síðan 4. februar 1990 og fyrirsögnin er latur. Ungur maður óskar eftir vinnu, helst við að gera ekki neitt, en ef eitthvað er þá sem minnst. Tilbúð sendist auðlýsingadeild MBL fyrir 9. februar mert latur góð laun.

0: þá erum við bara hreinlega bara komin í mark á þessum ágæta þriðjudagsmorgni sem 23. júní.
1: Hvað ætlaði að gera í dag?
0: Já, ætlaði maður heldur sig ekki bara í vinnuna.
2: Já, hina
0: vinnuna.
2: Og ég líka fara í hina vinnuna. Það verður undirbúa flotta tónleika um helgina. Sko.
0: Já, býttu
2: nú við. Steppi Hilmas, það, sko, það er svo uppselt upp í rjáfur að það er alveg svar, bæðið fyrsta slöðskvöld. Og ég verð með hann á sem fríðu förniti. Svo líka væri ég bara að drekka eitthvað helviti sull í allan dag.
0: Nú, sagði frá því.
2: Ég veit ekki hvað ég segja frá því. Erum við alveg komið þangað?
0: Já, já, já.
1: Samband okkar er náttúrulega orðið þétt.
2: Þetta er alltaf fyrsti dagur í fljótandi fæðu. Þið getur bara lagt saman.
0: Já, já, þú ert þess að fara í speglun. Það er gaman. Þetta er dagur eitt. Á morgun, sem sagt, verður við

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, fínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusala.
2: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minnið á, ef það er stjarna í framrúðunni sem er minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún er stærri, það þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
3: Létt mjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
4: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
5: Kjörfari.

0: fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Þann 25. júní.
2: Your powers are gonna start kicking in right about now.
3: This does not look like this is gonna end well for you guys.
1: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin.
4: Nom nom nom. Crunch frá omnum. Þetta gott.
5: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
6: Klukkuna 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Stjórnendur Hagaskóla hafa ákveðið að hverfa frá því fyrirkomulagi sem ríkt hefur notkun stafrænna tækja í skólanum. En seinustu ár hefur hverju barni í skólanum verið afhent Chromebook 12 við upphaf 8. bekkjar. Þau hafa síðan haft þessar 12 til umráða úr 10. bekk. Ómar Örn Magnússon, skólastjóri Hagaskóla, segir að nú verði verulega breyting þar á. Kaupmáttur launa hefur vaxið hraðar á Íslandi en í flestum ríkjum Evrópusambandsins undanfarinn áratug. Meðal ársvöxtur kaupmáttar hér á landi mælist 3,8%, samanborið við 0,4% í að meðaltali í ESB. Hægt að lesa ítarlega málið í Morgunblaðinu í dag. Og nemendur búsettir utan EES-svæðisins þurfa að borga full skólagjöld frá með næsta ári. Rektor Háskóla Íslands býst við töluverðri fækkun umsókna. Alþingi samþykkti á lokametrum frumvarp sem heimilar opinberum háskólum að innheimta skólagjöld af nemendum utan EES-svæðisins. Og stjórnvöld í Noregi fylgjast grant með ESB umræðinni hér á landi að sögna Espen Berth Eide, utanríkisráðherra landsins. Hann segir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi muni hafa áhrif á pólitískt landslag Noregs. Umræður séu nú í gangi þar í landi að hefja ESB umræðina að nýju. Tillaga ESB allt hefur tvisvar verið felld í þjóðaratkvæðagreiðslu í Noregi. Og við segjum líka frá því að það verður austlæg átt í dag 3-10 metrar á sekundu skýjað en heldur hvassara syðst dálítil rigning með köflum sunnantil og stöku skúrir vestanlands hiti í dag alltaf 16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson að minna og það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu fréttir næst síðar.
7: Takk fyrir þetta, Axel. Hjartanlega velkomin í partístjóra. Ég heiti Áskur Páll og ég er partístjóra. Það er mjög merkilegt að lífið hefur breyst. Fyrir nokkrum árum að þá var eitt af mitt stærsta áhyggjuefni að ég hefði tekið lyklana með mér í vinnuna. Hefði ekki gleymt þeim heima. Dagsnýst þetta meira hvað er mikið batterí á símanum mínum. Tölum við lífið eins og það er spilun.

0: og það er komið að
1: Lukkuhjóla hjólaleikur K100
0: Lukkuhjóla hjólaleikur
2: Oh my god
1: Hringdu í 571-11-11 og freistaðu gæfunar
0: Það ekkert að við sér, hringdu bara núna, síminni 571-11-11 ef að þú vilt freista þess að taka þátt í þessum stór skemmtilega leik sem að hefur verið að veikja athygli og já, það eina sem þarf að gera að hringja og ná í gegn, vegna þess að leiðu út að ná í gegn og þá ertu búin að fá vinning af því að það engin null á lukkuhjólinu og í dag vinningarnir allir að búa að þekja hjólið með vinningum frá reiðhjólaversluninni Berlín sem náttúrulega stórskemmtileg það við bara núna í morgun að þá vorum við í Íslandvaknar að gefa og vinningsafinn sem lét mig snúa hjólinu hann fekk 20 tómu ádrættir barnahjóla verðmæti 94.900 krónur þannig að það eru alls konar vinningar þeir eru við stórir en 571-11-11 síminn og nú þarf ég að velja bara blindandi einhverja línu og ég ætla að taka þessa hérna Kávandra, góðan dag
3: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, ég með góða fréttir enda þér
3: Já
0: Þú ert búin að vinna vinningin
3: Erðu
0: Ég veit bara ekki hver vinningurinn er, sko
3: Já, það
0: er skiptir einhverjum manni Já, við skulum sjá það til mikils að vinna og við skulum Þetta er allt saman mjög flottir vinningasand, sko Erðu, en sko, nú verður þú að því að þú áttu kvölina og ofvölina Spurningin er á ég að snúa til hægri eða vinstri
3: Förum til hægri,
0: erum hægra megin í lífinu Á ég að snúa fast, milli eða frá hún að freka löst?
3: Já, eigum ekki taka svolítið á þessu
0: Tökum svolítið á því Förum hratt til hægri og Núna! Já, kallinn minn Þú varst að vinna Abus keðjulegs að verðmæti 8900 kall
3: Hvað heldur nú, þetta fylgur í drengin
0: Ég hefði haldið það líka, það veitir ekki af Það sko, maður þarf að hafa lása á hjólunum og hafa þá almennilega
3: Já, það því ekkert að binda slöf þessu gálfa
0: Nei, ákvörð Já, þú gerir það sem þetta í gana þá
3: Já
0: Erum við hingrað á línunni Ég ætla að fá að það núna er upplýsingar um því Takk fyrir að hlusta, takk fyrir að hringja og takk fyrir að vera með partísörunum í liði
1: Lukkuhjóla hjólaleikur K100 Þar sem lukkan snýst þig

tímana þá. Við lifum á tímum þar sem að gervigreind getur skrifa ritgerð. Síminn veit hvert þú ert að fara líku við áður og þú ferðangað þig sjálfur og ískapurinn þinn, hann, ef þú ert nú nægilega tæknilegan ískap, að þá voru til ískapar sem geta kvartað yfir því að mjólkin sé búin og látið þig vita þannig að þú getur keypt meira. En eitt hefur ekki breyst, gott fólk, góð tónlist og gott spjalla á mótana og það er nákvæmlega það sem að við erum að bjóða upp á. Ég heiti Ásgeir Páll og ég partístjórinn á Káfa Endrað.

Já, vinn sem búin að vera í frí út í Frakklandi núna undanfarna daga og hann búin að gera ítrekkaðar tilraunir til að fá að koma fyrr heim vegna hitabylgjunar sem þar í landi. Þessi hitabylgja sem að gengur yfir stóran hluta Evrópu hefur valdið dauðsföllum víða álfuna í Evrópu og ástandið sérstaklega slæmt í Frakklandi, segir hérna. En 20 manns hafa druknað í landinu vegna hitabylgjunar. Já, það ekki alltaf betra að vera með sól og hita þegar þetta verður svona gríðarlega mikill munur. Og hugsaðu ykkur, júní ekki einu sinni búinn. Hvernig verða júlí og ágúst?

Líður eins og ég sé að verða ástöngin. Þetta eru Coldplay hér á K100 og geggjað smellur. Feels like I'm falling in love. Það er góð tilfinning. Það er góð tilfinning að elska. Ég tala nú ekki þegar að maður elskaðu tilbaka. Jæja, þetta er hálfa væmin hérna eitthvað og það er bara rétt komið þriðjudagur. Það er í góðu lagi. Hér er gott ég, Somebody I Used

0: Ég er gott ég og somebody I used to know að þessum geggjaða degi klukkan að nálgast að verða tíu hægt og rólega Þlum að halda áfram með Jesse J, Pink og Owl City eftir augnablik
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
2: Ég heiti Júliðar
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
1: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: Sagnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Kristall, það sést.
2: Skaf og Líní, klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líní, síðumúla 28, skafolini.is.
3: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
4: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
5: Taco Tuesday. El Gringo Suðurlands Braut.
6: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld. Ísbúðin Háaleiti.
7: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
8: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín.
9: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

og tekið upp fyrir tíma gervigreindarinnar. Það er raunveruleg söngkona á bakvið þetta. Það eru raunverulegir listamenn sem að eru á bakvið hljóðfæraleikinn og auðvitað koma náttúrulega tölvur einhver staða nálægt en

Þetta er All City og Fireflies á K100 á þessu geggjaða degi. Á, já, allir til í þetta. Hægt og rólega nálgast klukkan það að verða 10. Við ætlum að heyra hins vegar hérna næst í söngkonu sem við þekkjum vel. Hún heitir Tate McRae og lagið Green.

0: Ég er Gauti og Fjallabræður Lagið heitir Bensínljós Klukkan að smetla í tíu og komið tími fyrir mig til að kveðja Kristín Sif er að setja sig í stellingar Við heyrumst þér aftur í Ísland vaknar í fyrramálið Ég heiti Ásgeir Páll og segi dag í dag
1: Miðbær Selfoss er

0: HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars F5

0: www.ruv.is.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Þetta slær sig ekki sjálft. Hafðu garðsláttin í áskrift. Garlis.is, sími 554-1989.
5: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
6: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar.

0: HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punag í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
3: El gringo Sutherland's Bride, alvöru mexikóskur matur.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is

mánudagsmorgni. Bríett lag sem að heitir auðvitað Esjan sem að sjálfsögðu gullfalleg. En góðan og blessaðan eða góðan og berrasaðan þriðjudaginn 23. júní í dag. Ég heiti Brynjar Már og ætlum að fylgjast á K100 og hækka saman í gleðinni til 2 í dag. Ætlum að njóta lífsins, jafnvel snúa líka lukku hjóla hjólinu. Það verður algjörlega geggja, við erum að fara að gefa alveg glæsilega vinninga í

Pirates Off of Heather og þetta er sjálfsögðu Billie Eilish eða Billie Eilish Pirate Beard O'Connell algjörlega mögnuð sönguna og mögnuð fyrirmynd hér á eftir Lady Gaga og Bruno Mars 21 Pilots svo styttist líka í Kristmund Axel og Bubba Mortens þeir félagarnir kíkja á okkur á eftir en þetta hérna Belgi ef maður rétt kalla sig Lost Frequencies lagið Are You With Me I wanna dance by water 'neath the Mexican sky Drink some margarita

pakka saman í gleðinni á þriðjudegi og mér skilst á öllu að þetta lag hafi verið samið að Tyler Joseph í sveitinni T.O.P. og hann samdi þetta segjast það að hann var að velta því fyrir sig hversu flókið að væri að verða fullorðin og þetta nú eitthvað sem að örglega einn eða tveir hafa velt fyrir sér svona á lífsleiðinni og maður hugsa líka alveg stundum hvað væri nú einfalt ef maður yrði bara 6 ára eða

0: geggjuð sönguna, engin spurning og frábært lag X's and O's. Þetta sjálfsögðu El King á K100 og þetta dóttir Rob Snyder fyrir þá sem ekki vita og hún eiginlega svona ólst upp bara pínlítið í skugga frægs föður síns. Ég held að sé nefnilega alveg ótrúlega erfitt og það náttúrulega einhverjir sem hafa gengið í gegnum þetta að svona vera í skugga frægs foreldris og reyna að skapa sér sína ímynd sjálfur eða sjálf. En hér á eftir Sabrina Carpenter í Imagine Dragons, Joe kíkir á okkur líka þennan skams, Calvin Harris og miklu meira til. Þeir allt saman á leiðin á K100, við erum að hækka saman í gleðinni á þessum fína þriðjudegi. Það 23. júní og þetta góður dagur.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þetta með kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi sínsó
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komum við vel bættu til okkar miðjan hótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sammála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
1: Afmæli í vændum? Leigðu hoppukastala og gerðu daginn ógleymanlegan. Kastalar leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
2: Change Lingerie mætt til landsins og þá meina ég til okkar í Sassi. Brjóstahaldarar og undirföt í alls konar stærðum og gerðum. Kíktu til okkar á Dalvi 30 og leiðu okkur aðstöðu að finna réttu stærðina og rétta sniðið. Sjáumst í Sassi.
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
4: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
5: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Ert þú búin að ákveða hvað ætlar að gera í dag? Komdu í heimsókn í fjölskyldu og húsdýragarðinn.
7: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

stórskemmtilegt Joe, lag sem heitir End of Beginning á K100. Og fyrir þá sem ekki vita þá er þetta sjálfsögðu Joe Keery, leikarinn úr Stranger Things. Og hann vill meina það að tónlistin sé alveg jafn stór hluti af hans lífi og leiklistin.

0: Gutens. Þetta er sjálfsögur Dua Lipa og K100 sem vann nú bara á kaffihúsi í London fyrir ekkit svo mörgum árum síðan og í dag hún súperstjarna. Algjörlega magnað. Herðu lukkuhjóla-hjólaleikur K100, þetta þetta í fullum gangi, byrjaði í morgun og við ætlum að snúa hjólinu bara oft og mörgum sinnum á dag, gefa alls konar glæsilega vinninga allt frá hjálmum, lásum, bakpokum að splunku nýju, barna reiðhjóli. Þú bara fylgist með, hringir í 571-11-11 þegar við gefum þér merki og þú gæti fengið að snúa í háku lukkuhjólinu og næltir í glæsilega vinninga.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auðlýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég

0: Rauðsson. Skín einfallega betri.
1: Ertu með eymsli eða þreytu í vöðva? Kældu þig niður með Rókulda. Vöðva og líðageli sem inniheldur 1000 mg af CBD. Rókuldi. Leyni vopn íþróttafólksins. Fæst á rocbd.is.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: All the tapping. The tapping!
2: Toy Story 5 komin í bíó, sínt íslensku ensku tali.
9: Taco Tuesday, el gringo Sutherland's Bright.
10: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
13: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar. Árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
14: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

Þetta er skemmtilegt frábær saman samfendur og Olivia Dean á K100 lag sem heitir Rain Me In. Virkilega flotti tónlistamenn hér á ferð og Olivia Dean mitt sagði þann daginn að hún svona myndi semja bestu lögi sín þegar hún myndi hætta að reyna að vera fullkomin og einhvern veginn leifa sér bara að vera heiðaleg og einlæg og ég held að það eigi bara við um alveg óbóðslega margt í lífinu bara einhvern veginn svona tökum það út úr myndinni við erum aldrei og við verðum aldrei fullkomin við erum bara heiðalega einhvern veginn bæði við okkur sjálf og aðra en hér á eftir Beyoncé Snow Patrol kíkja á okkur líka Páll Óskar og Benny Hemhem Eva Max og Anastasia en One Republic Ryan Tedder og Co eru mættir á svæðið og nú ætlum

Þá káðu hundra lag sem heiti Texas Hold'em, algjör snild. Það eru þetta í fullum gangi á okkur lukku hjóla hjólaleikur K100 og við erum að gefa alls konar góðgæti og þú mátt alveg, þú ert við síman eða ert með síman við hönd, þá mátt alveg byrja að ringja því að við gætum verið að fara að snóa hjólinu bara þetta smá.

0: in the Dark. Mér skilst á öllan að við sammeði þetta lag í göngutúr. Söngurinn í bandinu, en ég hringdi í vin af því ég þurfti að hafa hérna aðstofamann í athöfnina sem að við erum að fara í akkur.
1: Þú ert búin að nýta einn möguleika af þremur núna, þú búin að hringi í vin.
0: Já.
1: Og hvað viltu að þessi vinur gerir? Viltu, hei, ég með hugmynd, við erum að fara núna í hjólið.
0: En það ekki?
1: Jó, ok, hendum okkur í það.
0: Ok.
2: Lukkuhjóla hjólaleikur K100. Hringdu í 5711 og freistaðu gæfunar.
0: Var þetta þú aðna, oh my god?
1: Oh my god! Herðu, býtu, ég ætla að testa hjólið hans, býtu, leið mér aðeins að...
0: Ok.
1: Ég fara eigað út í hóttni og snúa hjólinu.
0: Ok.
1: Tilbúinn.
0: Já. Ok.
2: Lukku hjól...
0: Býtu.
1: Virkar það?
0: Býtu. Já, það heyrist.
1: Heyrist þetta nú vel?
0: Já, ég tókst alveg mæki með því.
1: Já, hvað, þessu land, okkur voru að hafa hjólu svona land frá?
0: Herri, segðu okkur nú aðeins frá, hérna, að því þú ert á kafi í þessu öllu saman, hérna, bæði náttúrulega hjólar alla daga og ert inn í lukkuhjóla.
1: Já, ég er lukkuhjóla kallinn. Herri, við förum reglulega í þennan leik, svona sérstaklega kannski, við höfum gert það fyrir sumar og höfum gert það bara eins og núna í júní mánuði, gerum það í fyrra líka, þá förum við þennan lukkuhjóla hjóla leik og snúum þá lukkuhjóli og vinningarnir er eitthvað sem er tengdir hjólum.
0: Já.
1: Og í síðustu viku þá vorum við að gefa vinninga frá stillingu til dæmis

0: nett reiðhjóluverslun, viðgerð á hjólum og alls konar, allt ofboðslega persónulegt og flott og góð þjónusta og svo verður bara með fullt af alls konar vörum sem þau eru að selja líka og í þessu tilfelli að gefa.
1: Þeim voru held ég bara með okkur í fyrra í þessum leik líka.
0: Já, okay, já. alveg rétt. Ég held að sé rétt hjá mér að Ísland Vagnar hafi gefið barnahjól í morgun, sko.
1: Ok, geggjað.
0: Frá reiðhjólaverslun í Berlín. Já, þannig að við vitum ekkit hvað kemur upp, en það eru margir vinningar í boði. Við höfum, þeir tölum það að gefa lás, að tala um það að gefa keðju, hjálm, barnahjól og eitthvað svona alls konar sem er í lukkuhjólinn í dag. Þannig að það verður bara komið ljós hvað kemur út úr þessu þegar við snúum.
1: Og ekki bara velja línu.
0: Þegar við snúum.
1: All right.
0: Hver að koma, hver hress?
1: K100, góðan dag. Við sjá, heyrir í okkur.
0: Hola, senjóra, hola, senjóra.
1: Tökum við hérna einhvern annan. K100, góðan dag.
0: Er engin? Er engin með?
1: People. Er þetta ekki neitt?
0: Hva? Kustlas, er fólk eitthvað feimið við okkur eða?
1: Veitu, þetta gæti verið sko tækni risin að klúðra málunum, ég veit það ekki.
0: Þannig gerist eitthvað, þannig heyrið þið eitthvað.
1: Bok. Halló, K100?
2: Góðan daginn.
0: Já, góðan daginn. Já, þetta var ekki tæknin eitt, fólk var bara eitthvað feimið.
1: Já, kannski. Hvað segirðu, hvað heitir þú?
2: Herra, ég heiti bara fínt, ég heiti Hrefna.
1: Hrefna?
0: Hrefna, hvað það gerir Hrefna?
2: Herra, ég var nú bara þá með að borða.
0: Ok, ertu í hollustunni eða ertu að svindla?
2: Herra, þetta er
0: hérna... Ekki ljúga. Segðu okkur bara.
2: Ég er með afmjól og svona hamra eitthvað.
0: Já, ok, það er hollusta. Þú varst þú lengi að smíða þetta svar, sko.
1: Rista bröð með Nutella hefði ljóma miklu betur.
2: Nei, ég er ekki
0: fara. Erum við að fara að snúa hjólinu fyrir því?
2: Nei, ég til
0: ég. Ok, hver er svona mest í hjólræða garpurinn í familíunni? Erst það þú?
2: Nei, ég ekki núna, því ég ætla fótbrug mig í fyrra og fór í aðgjörn.
0: Nó,
1: já.
2: En ég er svona að reyna að rífa mig í gang og það betra fyrir maður hjóla heldur svona að lappa allavega,
0: ég segi. Ok, þá kannski er þetta bara, hver veit nú fáið bara hérna eitthvað geggjaða vinning sem að hjálpa þér við það?
2: Já, það var auðvitað
0: geggjað. Brynir, á ég að snúa að þú að snúa?
1: Ég ætlaði að segja, viltu ekki snúa þig?
0: Lemmið þú að fara aftur og sér, ég verð að fara aftur og...
1: Ok, hvað hérna, ég tæktum ekki með þér, hvað hérna...
0: Hann er fastur
1: við bóðum. Já, ég segja, ok, hvað hérna, hvað hann að snúa hjólinu fast fyrir því?
2: Hérna,
1: ok, svona þú vilt svona alveg svona vel snúið?
2: Já, okay,
1: ok.
0: Ég er ekki góna að segja.
1: Ok, vel snúið.
0: Ok, ég komin að þér. Hvað er að gera
1: þetta? Já, það er búið að snúa þessu.
0: Það er búið að snúa hjólinu? Ok, hvað gerist? Ég sé ekki neitt, Brynjar.
1: Heyrðu, karfa á hjólið, þetta er alveg rísa, þetta er ógæslega flott karfa. Basil Basket, heitir þetta?
0: Já, ok.
1: Frá reiðhjólaverslunni Berlín,
0: kosta 16.9. Já, sem hún situr á svona á hjólið og getur geimt fullt að dóti. Já, ég skil.
1: Þú getur þess að tekið eitthvað með þér bara í leið okkur, smelt honum í körfuna.
2: Já. Ég ánafla fyrir börn, sko, hann er, ég skellir bara yngst
1: að hann. Því þetta er stór karfa, getur örglega sett 2-3 bara í körfuna.
2: Nei,
1: þau
2: eru
1: náttúrulega eitthvað, sko, elsta
2: er
1: orðin
0: átum.
1: Já,
0: hún
1: meinar,
0: ok. Á geimu við það kannski.
2: Þú erum
1: það
2: 13
1: ára og 7 og 5. Ok, geggja, til hamingi með þetta. Alla nú varst að næla er í frábara, bara ógisla flotta svona körfu frá Berlín.
2: Já, ok, geggja, takk
0: helga. Herru, þá erum bara að koma upp í hádegismó, að gjafabriði býðir eftir til hamingi með þetta hrefna og bara njóttu þín að borða ristabriði minn út tella.
1: Er það geggjaðan dag? Gott að heyri þér, bæ. Takk, bæ.
3: Lukkuhjóla hjólaleikur K100. Þar sem lukkan snýst þig.

Kalli Rödd, Anastasia og K100, lag sem heiti Left Outside Alone. Þessi dama reyndi heil lengi að slá í gegn og hún var held í rétt rúmlega þrýtu þegar hún sló loksins í gegn og talaði mitt svona eitt af því helsta sem hún læriði á lífsleiðinni. Það var þolinmæði og það eitthvað sem við þurfum að læfa okkur í. Ég held að það sé ekki spurning. Charlie Puth kíkir á okkur á eftir og Olivia Rodrigo líka hennar skams og hún ætlar að segja okkur pínlítið frá því þegar hún fékk ökuskírteinið og það eru nú kannski einhverjir í þeim pakkarum akkurat núna svona að taka bílprófið þá bara til hamingju með það allt saman. En Gracie Abrams á næsta leik.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Gekkjalag og geggjusöngkona Olivia Rodrigo á K100. Lag sem heitir þetta Driver's License og við þetta bara óskum öllum til hamingju sem eru í þessum pakka okkur át núna annarkort bara svona það bil að fá bílprófið eða í þeim pakkarum okkur át núna eða Nikonu með bílpróf bara til hamingju hér á eftir þá það Miley Cyrus Ágúst og Una Torfa kíkja á okkur líka Miles Smith innan skams Harry Styles og miklu miklu meira til að frábæri tónlist á leiðinni
2: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
3: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðalar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Sæll, Birgir hérna hjá umboðsmönnum og list. Sko, málið að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað yfirleitt út af stefgjöldum, voða leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu tilboðinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvaru flugvílinni reyndarinn.
2: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Vera með þér alla tíð. Tímalausir skarkaupir fyrir alla aldurshópa. Þau allra minnstu

0: hennar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómars Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun.
2: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: El Gringo Suðarlandsbraut, alvöru mexikóskur matur.
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.

aðgerðaðir síðustu nótt. Hér á eftir Harry Styles ofur styrnið og tísku tröllið Harry Styles kíkir á okkur og hann ætlar að segja okkur skemmtilega sögu sem að tengist vassmelónu en tengist samt í rauninni allt öðru. Örugglega vel flestir sem að fatta það allt saman. Hér er komið að Miles Smith.

0: skemmtilegt og skemmtilegur orðaleikur, ég held að það sé engin spurning. Þegar mig langar að minna þið pínlítið á lukkuhjólið sem að við erum að snúa lukkuhjóla hjólaleik K100. Það komið að þessu hjólatíminn mættur og að því tilefni þá setjum við að stað aftur stórskemmtilega útarsleikin okkar sem að bara lukkuhjól K100 og þetta gerum við í beinni útsendingu reglulega yfir daginn og í pottinum eru frábæri vinningar, hjólavinningar allt frá hjálmum, lásum, bakpokum að splunkunni í barna reiðhjóli þú bara fylgist vel með og en leiðum við gefum merki, það getur gerst bara hvena sem yfir daginn þá hringir í 571-11-11 til þess að taka þátt í þessum skemmtilega leik og fá að snúa lukkuhjólinu
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
6: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Það gott.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
8: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
9: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
10: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

ekki eins mikið nótið í dag eins og þú voru. Það að segja svona, sko, kort úr blaði, skilur við mig, eða svona blaðsnipill með korti á til þess að finna einhver radrisur. Í dag er þetta bara allt saman í símanum sem betur fer. Hér á eftir Rudy Mendal og James Arthur, Alex Warren líka hennan skams og auður á eftir. Þetta hérna er Ásgeir Against the Current, geggjala.

sem að misti föður sinn bara ungur að aldri og hann með talað það að sko tónlistin hefði alltaf hjálpa honum einhvern veginn að vinna sig í gegnum sorgina og ég held að það geri það fyrir marga þar að segja sem eru svona skapandi einhvern veginn að svona sköpun kemur fólki oft í gegnum erfiða tíma ég held að það sé engin spurning að hjálpa fólki að vinna úr erfiðleikum Hér á eftir Reim, Where is my husband, Mabel kíkir á okkur líka Britney Spears og Shakira hún mæti með mjaðmyndnar og alles á eftir en þetta

það á ekki að vera ónæðana, ekki ringi hana. Hún er bara upptekin að dansa og syngja og hafa gaman að lífinu og stundum er einhvern veginn bara fínt að henda símanum frá sér og gera það. Hér á eftir Shakira með mjaðmyndnar og hún ætlar að hrista sig pínlítið og syngja aðeins fyrir okkur. Þetta hérna er hins vegar Britney. Þetta er náttúrulega orðið klassíst.

0: geggjuð, algjörlega geggjuð Ariana Grande og ekki bara sko, er hún sennilega bara eins og sko, upplöfastæðir að kemur að söngunum eða allavega eina þeim, engi spurning í heiminum þá er hún líka ótrúlega bara einhvern veginn skemmtilega geggjuð eftirherma, hún er svona Eyþór Ingi, Amerikana hún er ótrúlega góð í að herma eftir skemmtilegum karakterum sérstaklega í söng En sko hún ætlaði sér aldrei að verða fræg sönguna, hún ætlaði bara að vera leikona Svo einhvern veginn bara kom söngurinn sterkt inn og í dag hún bara skærasta sönguna Heims, magnað En hér á ætti Benson Boone, Avicii kíkir á okkur líka Liam Rimes innan skans með frábæra klassik Miles Smith Olivia Dean, Keen og miklu meira til að frábæri tónlist
1: Kristín Sif Í samstarfi Smára Bíó, Sassi og Elgringo Þór Bæring
2: K100, góðan dag
3: K100
2: Góðan daginn
3: Góðan sjálfur
2: Það bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
3: Þannig að... Úlala, veistu þið hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
3: Og ef einhver efast fegurð minna Þá skaltu bara senda til auglæks
2: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstu dagur
3: í hér Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig Já. Og er engin tenging á milli tungun og heilars

0: Það segir sig sjálft. Kristall, það sést. Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
1: Volkswagen ID.7 GTX fjórhjóladrifin með alltaf 560 km drægni á rafmagni. Nú á sértilboði. Hekla.
2: Létt mjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
3: Þann 25. júni.
4: Your powers are going to start kicking in right about now.
5: This does not look like this is going to end well for you guys.
3: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin.
6: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í eitt í skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
8: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur Stilling
9: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið Garlist.is

Þetta er náttúrulega bara skemmtilegt. Engin spurning, Coyote Ugly, Lian Rimes á K100, Can't Fight the Moonlight. Þetta hittir held ég bara beint í hjartastað hjá sumum. Ef þú hefur ekki sé Coyote Ugly myndina, þá mæl ég með því og tekir á henni. Hún er auðvitað bara klassísk. Hér á eftir Olivia Dean, kín kíkja okkur líka hennar skams. Þetta

0: eitt af svona melodískustu pop-rock böndum sem að hafa verið upp í, held að það sé engin spurning. Ótrúlega melodískir og lögin segir hafa einhvern veginn gefið út hitta alltaf í mark. En samt einhvern veginn hafa þær aldrei orðið jafn stórir á Coldplay eða, þú veist, svona orðin svona superband en geggjum hljómsveit Keen á K100. Herrið, mig langar að minna á lukku hjóla hjólaleikin sem eru þetta í fullum gangi. Það sem að hjóla season eru þetta hafið, þá eru við að fara að bjóða þær upp á fullt af góðgæti. Tengt hjólum, ætlum að gefa hjálma, lása, bakpoka, splungun í barna, reiðhjól og alls konar góðgæti núna næstu daga, þannig endilega fylgstu vel með, við bara snúum lukku hjólinu hinga og þanga yfir daginn nokkru sinnum á dag. Þú getur hringt í okkur þegar við gefum við merki í 571-1111 og fengi að snúa lukku hjólinu og þú þetta bara gæti stórgrætt á þessu öllu saman.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi.
2: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is
3: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
4: Ætlarðu alltaf sólinn í sumar? Við erum með alls konar sundfatnað. Bikini, tankini, sundbóli með aðhaldi, án aðhald, hlýralausa og í alls konar litum líka. Kíktu inn á sassi.is eða til okkar á Dalveg 30 og skoðaðu úrvalið. Sjáumst í Sassi.
5: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
6: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
7: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
8: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
9: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

lag sem að heiti Belong Together. Og þetta er gæði sem að byggðu upp, sko, bara svolítið skemmtilegt, byggðu upp alveg risastóran platform, bara af aðdáðanda hóp, bara á samfélagsmiðlum, TikTok og Instagram og eitthvað, áður en útastöðar og áður en einhver síndónum áhuga, þá var hann bara kom með alveg risastóran hóp sem að fylgd honum og var að læka vídjóin hans og svo eitthvað neginn bara var hann superstjarna í kjölfarið á því og talandi superstjörnur, þá heitir þetta lag nú You're a Superstar og það eitthvað til í því, við erum auðvitað öll okkar eigin superstjörnur, við erum að trúa því.

Morning Seasons Over og þetta er þetta, Dua Lipa á K100. Já, já, æfingatímabilið búið, nú það alvaran. Við skilst á öll ána að við samið þetta einhvern veginn og Dua Lipa með það í huga. Hvað hún vildi fá út úr samböndunum sínum? Það svolítið aðteklisvert. Hér á eftir GTRN, Chappell Roan kíkir á okkur líka, Jason Mraz kíkir frá Hawaii, The Chainsmokers og Coldplay, Rag and Bone menn og meira til en þetta hérna auðvitað Lady Gaga. Algjörlega frábært.

Það er kannski einhver íslendingur í þeim klúbbi Bleika klúbnum eða Bleika Pony klúbnum En hér á eftir The Chainsmokers og Coldplay Rag and Bone Man kíkir á okkur líka hennar skams Minniði að sjálfsögðu á lukkuhjóla leikinn okkar sem í fullum gangi Við erum að snúa lukkuhjóli K100 Nokkru sinnum á dag og þú getur næltir í fullt af ótrúlega flottum hjóla glaðningum

geggjaðu söngvari, ótrúlega mikill töffari og bara hrikalega flottur. Heitir Rory Charles Graham, við þekkjum hann sem Rag & Bowman og það eitthvað við röddina á honum. Og bara einhvern veginn við túlkurina á textunum sem að einhvern veginn bara ótrúlega flott. Lag sem heitir að sjálfsögðu Human. Og við erum bara mannleg, meðum ekki gleyma því. Herðu lukkuhjóla, hjólaleikurinn okkar, eru þetta í fullum gangi, við byrjuðum í morgun og við snúum lukkuhjólinu bara nokkru sinnum yfir daginn, gefum fullt af alveg glæsilegum vinningum, erum við þetta bara að stíla á allt sem að tengist hjólum, við erum að gefa hjóla vinninga og þetta er bara allt frá sko hjálmum, lásum, bakpokum, að splunku nýju barna reiðhjóli og meira til, þannig endilega fylgstu vel með hjá okkur á K100 og þú getur næstir í alveg ótrúlega flotta hjóla vinninga eða fengið að snúa lukkuhjólinu.

0: inn hjá þeim sem í sumum tilfellum hluti af samstarfi við stöðina. Við viljum að þetta sé skýrt og gegnsætt þannig að þú vitir alltaf hvenær samstarf að ræða. K100
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
2: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjúskref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
6: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Litla

það er ein leið til að horfa á einmitt, svona, eitthvað tráma, eitthvað sem að gerist eitthvað erfileika, horfa tilbaka eða horfa á þetta, hvað get ég tekið í ákvætt útrússu, hvað er þetta að gera fyrir mig, hvað er þetta að kenna mér í lífinu, ég held að það sé algjörlega málið, í staðan fyrir einhvern veginn að draga eitthvað neikvægt út úr því en hér á þetta í annan til að mynda SNM, gömul og góð klassík þetta hins vegar, er Imagine Dragons

0: get, ég get eins og að alveg sagt er það að ég ekki að fara að skemmta mér neitt. Ég ætla að fara heim, ætla að fara undir sæng eða undir teppi og vorkenna sjálfum mér. Því að ég bara búin að vera með hita og kvef og mér bara líður ógæðslega illa. Bara svona að þú vildi vita, en ég vona svo sannarlega að þér líði vel. En þetta nú bara stundu þannig að maður einhvern veginn, bara maður slegin niður og þá bara þarf maður að díla við það og svo bara einhvern veginn stendur maður eða stígur maður eftir í lapirnar og heldur áfram. En framundan Þórbæring eða yndislegan dag, góða skemmtun og mundu að Þóra á eftir að snúa lukkuhjóli, K100 hérna á eftir. Lukkuhjóla hjólaleikurinn í fullum gangi og þú getir eftir í alls konar góðgeti hér á eftir. Tengt hjólum og við erum með sko alveg stórglæsilega vinninga. En takk fyrir mig í dag, við heyrist áttur á morgun á slaginu 10 eða yndislegan dag.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Áttu eftir að sjá André Rieu. Áttu eftir að fljúga til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsa húð á eyrnasneplana. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10.

0: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur er einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eco býður upp á hágæða bursta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
1: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðvegi.
2: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfuginn á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: All the tapping. The tapping.
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
10: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
13: Ertu í sölu hugleðingum. Bíll.is
14: Amar hefur oft síðan hressari. Brynjar Már kontið nú bara heim undir sæng og slakaðu á. Það bara svoleiðis en góðan daginn, ég heiti Þór og mættur á vaktina. Ný komin úr sundi þannig að ég þrælsprækur sko alveg í banastuði. Þriðjudagur í dag, það eitthvað við þess að þriðjudagur, maður líf. Ha, erum við á, já.

dagur í dag, 23. júní og já, ég sem að fagna því í dag að Skáksamband Íslands á afmæli í dag 101 ár síðan að Skáksamband Íslands var stofnað og þessu fögnum við að sjálfsögðu hér á K100 og hvetjum alla að taka eina skáki í tilefni dagsins.

úti í Bandaríkjánum um þessa mundir. Það eru þetta í gangi í HM í knattspyrnu og í New York til dæmis í gær. Þá voru það normennir sem gjörsamlega áttu borgina, voru róandi út allt. Og ég verð bara, þú veist, þetta pirra mig, þetta róeri á þeim. Æ, fagnir þeirra í stúkunni, að róa, ég veit ekki með þetta, já.

er það stóra spurning dagsins. Hvernig viltu að þín verði minnst þegar þú ferði yfir móðuna miklu? Viltu að fólk hugsi sávar glæsilegur, ríkur og valdamikill? Nei, samkvæmt þessari nýju rannsókn það nefnilega alls ekki málið. Fólk vill verða minnst vegna þess að þau eru gjafmild, fyndin og góð. Höfum það í huga. Þetta eru þau atriði sem fólk vill helst að já, þegar maður fer yfir móðuna miklu að þetta sé orðin sem fólk hugsa þegar að, já, vitna ber á góma. Ekki bara nokkuð mikið til í þessu, ég held að.

0: Núna á dögunum var að opna ný þvottastöð í Hafnarfirði, alveg geggjuð sem heitir Skín. Er í Dalshrauni, er í sama húsi og RB Room. Mjög fullkomin þvottastöð sem fer heldur betur vel með bíliðin, heitir Skín. Og þetta mjög einfalt, þú bara nærðir í appið, Skín og Bón, setur það í símann og þar getur þú borgað og keifta sem þú vilt kaupa og svo bara rennur bílnum í gegn. Mjög einfalt, bara hafa appið og þú rennur í gegn. Mjög þægilegt. Skín og Bón heitir appið og já, þetta í Dalshrauni í Hafnarfirði, sama húsi og RB Room.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: myndirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan. Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
1: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
0: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orku saman.
3: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
4: Taco Tuesday, El Gringo Suðurlands Braut.
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
7: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is

27. júní 2005 er viðtal við Stefán Magnússon sem var þá kraftaverkamaður hvorki meirinn minna en hann var þá að nota chili til að auka hárvöxt. Núna fara menn bara til Tyrklands en já, þetta viðtal við Stefán er merkilegt. Hann segir hér, ég að komast á seinna gelgjuskeiðið eins og maður segir og hárið farið að þinnast. Einn góður vinur minn búinn að vera í þessu í tæp 2 ár og það allt annað að sjá hann. Það vex á honum hár upp á nýtt, segir Stefán en hann fer einu sinni viku í klukkustundar chili meðferð hjá konu hér í bæ. Það chili ávextinum nuttað í hársvörðin sem örvast allur. Stefán segist hafa haft rosalega gott af þessu og sér lífi vel. Hann fær sér auk þess tvisvar sinnum í viku með sérstakri Aztec sápu sem unnin úr sítrusjurt og notar chili reyndar mikið í matagerð sömu leiðis en þetta áhugavert. Spurði hvort maður fara að henda chili í hárið til að auka hárvöxt. Ég veit ekki með það.

0: Þetta eru verðandi hjón, Una Torfa og Hafsteinn Þráinsson eða C-Stone En þau voru mitt með tónleika, var það ekki Hvalfjarðarsveit í sundlaugina hlöðum Núna helgina og verða á flakki núna næstu daga og vikur Verða til dæmis í sjálfstæðissalnum í Reykjavík núna á föstudaginn Svo það Ísafjörður á laugardaginn, miðvikudaginn næstu viku þá það Egilstaðir Svo það höfn í Hornafirði og ég heldur klári þetta ferðalag sitt á sviðinu á Selfossi 3. júlí.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita. Hjá okkur eru allir dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti. Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
3: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
3: Upplifðu HM boltan í beinni Bíó Partís Svo miklu meira en bara sportbar
2: Við viljum vera hjólabúðin þín Reiðhjólaverslunin Berlín
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

ég var í gær að skrá mig í miðnætur hlaup Suzuki sem er á 50-dagskvöldið, fóri mitt í morgun að kaup mér hlaupajakka, fóri í sportvörur á Dalvi en þar að sjálfsögðu fæst allt fyrir hlauparann, en þetta miðnætur hlaup, ég hef nefnilega góða minningar, minn besti tími í 10 km hlaupi komi mitt að í þessu hlaupi reyndar fyrir nokkuð mörgum árum síðan, 45 mínútur og 17 sekundur. Ég efa það að ég toppi það á 50-daginn, en það er allavega hann að ef ekki segja undir klukkutíma, það ekki ágætis byrjun?

ég er reglulega að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum hér í síðdegisþættinum á K100. Þetta er nefnilega mjög áhugavert og ég sé nú bara hér á mbl.is að vinsælasta fréttin í dag er einmitt frétt hana Hildi Völu Baldursdóttur, leikonu, en hún var að stofna fyrirtæki á dögunum sem heitir Orkubolti SLF. Ánægði með hana, gott nafn og passar vel við hana en ég ætli mitt að fara á eftir yfir nokkur nöfn á íslenskum fyrirtækjum en að þessu sinni ætla ég að taka fyrir eina ákveðna byggingu hér á höfuðborgarsvæðinu en það eru ansi mörg fyrirtæki skráð í þessa ágætu byggingu meirum það hér einhver tíman eftir klukkan 4 á K100 nöfn á íslenskum fyrirtækjum, já takk

0: þriðju degi 23. júní í dag og við ætlum að kíkja næsta og það helsta í fréttum og já, þetta helsta á mbl.is. Erlendur karlmaður sem grunaður að hafa svikið töluvert fé út úr eldri borgurum í Reykjavík, Hveragerði og Akranesi var handtekinn í nótt. Þetta segir Birna Einarsdóttir lögreglufulltrúi í samtali við mbl.is. Maðurinn hefur enn ekki verið yfirheyrður og segir Birna ekki hafa verið ákveð hvort farið verður fram á gæsluvarhaldi við manninum. Hann megi þó eiga von á brottvísun úr landi og endurkomu banni. Orkan nú með til skoðunar hvort vatnsmengun sé í bensíni á stöðu félagsins við Hörgárbraut á Akureyri en viðskiptavinur vakti athygli á því eftir að hafa tekið þar bensín þá hætti bíllinn skyndilega að virka. Við skoðun á verkstæði kom í ljós að mikið vatnsmagn mældist í bensíntanki bílsins. Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, var síður en svo hissa þegar hún frétti af utanvegaakstri tveggja ferðamanna á hálendi Íslands og sá myndir af verslunarmerkjum þeirra. Slík lögbrot hafi fengið að viðgangast lengi og nú sé komin tími að stjórnvöld bregðist við með þeim ráðum sem þarf, enda séu þau mörg til, krefst kraftmikilla viðbragða stjórnvalda. Það bara svoleiðis. Flugvirkjafélag Íslands mun taka sér næstu daga í að meta stöðuna og ákveða hvernig félagið ætlar að snúa sér eftir að slitnaði upp úr kjaraviðræðum flugvirkja og Icelandair í gær. Þetta segir Óskar Einarsson, formaður félagsins í samtali við mbl.is. Og bæjarráð Grundarfjarðarbæjar samþykkti á fundi sínum í dag viljayfirlýsingu milli sveitarfélagsins og JAE EHF mögulega uppbyggingu ferðaþjónustu í Grundarfirði sem felur í sér að hluthafar JAE EHF muni vinna að stofnun félags um uppbyggingu í ferðaþjónustu í Grundarfirði en þarna erum við að tala Baðlón og Luxushótel. Takk fyrir kella.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: eitthvað svo mikið af gleði og hamingju í þessu ágæta lagi hjá Justin Timberlake sem alveg góður lagi á þessum ágæta þriðju degi. Nú í gangi hjá okkur á K100 þessa mundir lukkuhjóla hjólaleikur K100 og við eigum eftir að snúa hjólinu einu sinni áður en klukkan slær 6 á þessum ágæta þriðju degi. Í dag eru eingöngu vinningar frá reiðhjólaversluninni Berlín sem að sjálfsögðu á Háaleitisbrautinni en þar færðu hjól, allt fyrir hjólið, auka hluti og svo geturðu látið á til að gera við þau. Þar að segja hjólin sömu leiðis. Þannig að það að gera kíkja þangað ef þú þarft að gera eitthvað í sambandi við hjól. En allavega vinningur dagsins kemur frá Berlín og já, það búið að vera að gefa alls konar góðgæti. Ég heyrði meðal annars í Ísland Vagnar var gefið barnahjól sem kostar tæplega 100.000 krónur þannig að það til mikils að vinna fullt af flottum vinningum á lukkuhjólinu góða.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran með þér í 10 ár.
3: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is
4: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing. En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
5: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
6: Varamánaðarins hjá Yngling djúpur svepp. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svepp yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svepp varamánaðarins hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
7: Ertu

0: Það er Hax. Sjáumst í Sassi.
1: Ný há. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is Fjórhjóladrifin Volkswagen ID.7 GTX nú á einstöku tilboðsverði. Kíktu við og reynslu aktu. Hekla.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

þriðju deginn og veislan heldur að sjálfsögðu áfram á HM í knattspyrnu í dag, kvöld og í nótt og meðal annars klukkan 8 í kvöld þá það England Ghana og ég var að sjá hérna ansi skemmtilega frétt þekktur ganverskur prestur Nana Kwaku Bonsam segist alltaf beita svarta galdri gegn fyrirliða Englands Harry Kane til að hjálpa landsliði Ghana fyrir leik þeirra á móti Englandi og HM í fótbolta ég að vinna í Harry Kane ég hef sýnt áður hversu ég megnugur svo ég veit hvað vinnu ég þarf að inna af hendi til að stöða hann ég óskonum ekki alvarlegra meiðsla það verður bara nóg til að stöða hann gegn landi mínu ég mun vinna mína vinnu svo hún geti hjálpað Ghana sagði presturinn meðal annars en yfirlýsing vakti mikil viðbrögð á netinu og fótbolta áhugamenn eru búin að vera að tjá sig mikið þetta meðal annars á Twitter þykir þetta svona óvenjuleg þróun fyrir þennan leik á búið að setja bölvun á Harry Kane við skulum sjá til hvort að þessi prestur í Ghana já, þetta gangi upp hjá honum en kíkjum aðeins á leiki dagsins á HM í knattspyrnu þetta byrjar alls saman núna klukkan 5 þá það Portugal og Úsebekistan England Ghana klukkan 8 klukkan 11 í kvöld Panama Kroatía og svo endar þetta klukkan 2 í nótt og ég sem að vaka því að í nótt eru að spila mínir menn í DR Kongo mæta Kolumbíu og mér skilst að myndastyttan mín hann Kuka, hann sé mættur í, já, úr ebólu einangrun og megi vera í stúkun í kvöld, þetta maðurinn sem klæði sig upp sem fyrrum frelsis hetja Kongo og stendur grafkjur allan leikinn og þetta minn maður og ég ætla að fylgjast með DR Kongo í nótt, það alveg á hreinu

0: er alveg í lagi GTRN á K100 frábær söngkona og talandi frábæra söngkonur þá ég að fá góða heimsókn hingað í hljóðver K100 í hátíðismóum eftir smá stund en það að koma til mín ung íslensk-amerísk söngkona Anja Shaddock var að gefa út nýja plötu og já, hún ætlar aðeins að segja okkur betur frá þessari plötu sem fjallar dauðasyndina sjö áhugaverk
1: Þór Bæring í samstarfið sportvörur sportvörur dótabúð íþróttafólksins
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
2: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.
3: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu golfskálan, Bílsöða 16.
4: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
0: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbær Selfoss.
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Hvað segirðu? Langar því bíó? Aha, kvikmyndahaldið. Sko, Kann er búinn og næst er Karlo Vivari í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gildu aprikósunni í Armeníu. Hún að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á Kann á næsta ári. Viltu verið í dómlendinni?
7: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Þann 25. júni.
9: Your powers are gonna start kicking in right about now.
10: This does not look like this is gonna end well for you guys.
8: Supergirl kemur í bíó 25. júni. Forsala hafin.
11: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
12: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
13: Þá hefur klukkan slegið fjögur á þessum þrótt mikla þriðjudegi 23. júni í dag sem þýðir að það bara júli í næsta mánuði móða hlýður þetta allt saman hratt maður Já, sumarið tíminn maður Svo fljótt að líða, það ekki nóg.

Já, ég var aðeins að tala það áðan að vinsælasta fréttin á mpl.is í dag fréttum hana Hildi Völu, leikonu en hún var að stofna fyrirtæki á dögunum sem heitir Orkubolti SLF og ég auðvitað mikill áhuga maður nöfn á íslensku fyrirtækjum ég fagna því að þetta sé vinsælasta fréttin á mpl.is og talandi nöfn á íslensku fyrirtækjum þá ætla ég að fara í smá rannsóknarleiðangur hér í beinni útsendingu eftir smá stund og ég ætla að taka fyrir eina byggingu við erum að tala turninn í Kópavogi, Smáratorg 3 Það mikið af skemmtilegum fyrirtækjum sem eru starfandi í þessu ágæta húsi og við ætlum að fara svona yfir best of hér eftir smá stund á

0: Við ætlum að fara í þetta hér.
1: Þá er komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
0: Eins og ég talaði hér rétt áðan, þá er vinsælasta fréttin á mbl.is fréttum hann Hildi Völu sem var að stofna fyrirtæki á dögunum sem heitir Orkubolti SLF og ég sem mikill áhuga maður nöfn á íslensku fyrirtækjum, ég fagna því að þetta sé vinsælasta fréttin. Sko, í dag í nöfnum á íslensku fyrirtækjum ætla ég aðeins að skoða eina byggingu. En þetta er Smáratorg 3 í Kópavogi, þar að segja turninn. En í þessu húsi er skráð ansi mörg fyrirtæki og hér eru til dæmi nokkur skemmtileg. Það er til dæmis hún Jóhanna Bryndís, hún er með fyrirtæki sem heitir Ískubburinn EHF og ég hugsaði, hvað í ósköpunum er þetta fyrirtæki að gera? Jú, þetta er tannlæknastofa Ískubburinn EHF. Nú svo er fyrirtæki hérna Gárungarnir EHF, Sigurður Gísli Björnsson sem er maðurinn á bakvið þetta fyrirtæki leiga atvinnuhúsnæðis, þessi nú frægur í viðskiptalífinu. Nú svo er hérna fyrirtæki Hugbúnaðargerð Endurgreiðslu tilboð EHF sem er reyndar geggjað nafn á fyrirtæki Endurgreiðslu tilboð EHF. Nú svo er þann Sigurður Sigursson sem er með fyrirtæki skráð í turninn í Kópavogi Smáratorg 3, heitir YouTube EHF og ég ætla að gíska á það að Siggi Sigurs sé mikill YouTube maður en þetta fyrirtæki er með starfsemi eignarhaldsfélaga. En við ætlum að enda þetta á, já, nafni á fyrirtæki sem kannski passar vel við að vera í turninum í Kópavogi á Smáratorgi, en þetta er fyrirtækið Betri Turn EHF. En það er hann Hjóða Þorsteinn Hjaltisteð sem er maðurinn á bak við þetta fyrirtæki og þetta er veitingastaður, ég veit ekki nákvæmlega hvaða veitingastaður en allavegna Betri Turn EHF. Þetta er fyrirtæki sem er að sjálfsögða finna í turninum í Kópavogi og þetta var svona brotaði besta ansi mörg fyrirtæki skráð á Smáratorgi 3 og já, Ískubburinn er hann að Gárungarnir endurgreiðslu tilboð og

0: það á þriðju degi og það komin góður gestur til mín í hljóðveri hér í hádegismóum Anja Shaddock, er ekki rétt borið fram hjá mér?
1: Jú, hann er rétt
0: Bara vel gert
1: Já.
0: Þú ertu þetta ung tónlistakona, fætt í Boston en hefur nú verið meira að minna á Fáskrúsfirði
1: Jú, já
0: Það ekki rétt hjá mér?
1: Það bara passar
0: Passar
1: Ég elst upp þar frá 8 mánuða aldri
0: Já
1: Og var þar allavega þar til ég var 16 ára og flutti svo út
0: Já
1: Frá fóldin mínum
0: Já, já
1: byrja í menntaskólanum hérna í bænum
0: Og það hefur allt tengst tónlist, ekki satt?
1: Jú
0: Þú varst í menntaskólanum í tónlist
1: Já
0: Þú ert núna komin aðeins í háskólanum og það líka tónlistin Þannig að já, þetta já. Á allan þinn huga
1: Já, það já. Tónlist í rauninni bara allt mitt líf og allt sem ég sko
0: Já Og þú hefur tekið þátt í samfjess og alls konar svona og unnið það meðal hana, sem það ekki rétt hjá mér.
1: Jú, það er rétt.
0: Þannig að þetta er bara það sem þú vilt gera væntanlega í framtíðinni.
1: Jú, það hefur bara alltaf verið draumur minn frá því ég var lítil. Þú var einmitt að fara í gegnum eitthvað gamalt dót daginn, var að ganga frá og það var eitthvað svona, eitthvað verkefni sem ég gerðum þegar ég var í fyrsta öðrum bekk. Og það stóð, hvað langar þig að verða þegar þú verður orðinn stór? Og ég skrifaði rockstjarna eða popstjarna og söngvari eða eitthvað svoleiðis.
0: Þannig að þetta hefur alltaf verið það sem þú ætlaðir að gera.
1: Já.
0: Já. Þannig að þetta kemur engum á óvart í kringum þig að þetta sé það sem þú, já, ert að bralla í dag.
1: Nei, það kemur engum það á óvart.
0: Sko. Akkurat. Og hvernig er svona fyrstu skrefin? Er þetta erfitt að til dæmis koma sér á framfæri og láta fólk vita af tónlistinni sem þú ert að búa til?
1: Mér finnst það.
0: Já.
1: Ég náttúrulega, ég gefi svolítið út til dæmis.
0: Einmitt.
1: Ég gaf út stuttskífu, mér minnir 2022. Og mér fannst það allavega rosalega erfitt að ná til fólks. Þú veist, það erfitt að komast inn á útvarpsrásir og fá lög til þess að spila þau í útvarpinu
0: já, já.
1: Og fólk til þess að hlusta, það erfitt að þurfa að vera konstantli sýnilegur inn á öllum samfélagsmiðlum og líka bara erfitt til dæmis að halda tónleika
0: já.
1: Það er eitthvað sem að mér finnst mjög erfitt að gera og halda öllum ein
0: já. Fá fólk á svæði, þetta er já. Alltaf ákveðin vinna að búa til ákveði svona hóp í kringum því væntanlega
1: Þetta er það og einmitt að stækka hlustundahópin og fylgjendahópin
0: já.
1: Það tekur bara úkslega langan tíma já. Og það getur verið rosalega erfitt
0: já.
1: En maður þarf náttúrulega að muna það að maður má ekki bara gefast upp
0: Nei, það þarf að leggja á sig stundum og þá kemur kannski einhver góð niðurstað á endanum og það er nú bara þannig að þú varst að gefa út plötu á dögunum
1: já.
0: Sem, já, segðu mér aðeins frá sér plötu því að þú ert nú ung og þú ert að taka svolítið á stóru máli þarna
1: Já, jú, þetta er svolítið stórt umfangsefni sem ég ákvað að semja þetta er sem sagt konceptplata og konceptið af plötunni eru dauðasyndirnar sjö nú er ég ekki trúið, ég ólst upp að vísu í kirkju en það sem að heillaði mig alltaf svo mikið við kristintrú var boðskapurinn í öllum sögunum og það sem að gat lært og allt svoleiðis og það er rauninni satt alltaf eftir í mér sérstaklega varðandi syndirnar sjö, það er að vísu eru aðalega í lúþerskri trú, ekki í þessu hefnbundna sem að við þekkjum hérna á Íslandi, en ég fór einmitt að pæla í því þú veist, ok, þú veist, mér finnst það skemmtilegt koncept og ég var alveg áhuga á þessu, en hvernig get ég samið þetta þannig að fólk tengi
0: Já.
1: Og þannig að það var í rauninni bara markmiðið að semja konceptplötu dauðasyndirnar sjö án þess að setja út á trúna og á máta sem að ótrúða fólk og bara
0: allir tengt við
1: Jón út í bæ gæti tengt við, skilurðu þannig að það, ekki bara lærði ég mikið döðsindirnar sjö, ég fór að sata á fundi með prest
0: Já, ég sá einhverstar viðtal við og þar er með þú hittir prest og þannig að þú fórst í mikla rannsóknar vinnu líka
1: Já, að því mér langaði að gera þetta almennilega þú veist, ég fór að fundi, hann er með doktorsgráðu í guðfræðum ef ég man rétt og við sátum og við blöðruðum þetta í góða 2 klukkutíma og hann einmitt sagði við mig eftir fundin bara, já, ég lærði líka mikið það er svo, þú veist, þetta er í rauninni bara svolítið persónulegt hvernig fólk kýsa að horfa á þær á syndunnar en svo er, já, syndin er náttúrulega bara rótin á vandamálinu þannig að ég í rauninni tengdi syndunnar við okkar hverstagslega líf, hvort sem það er varandi ástir, vinskap eða upplifanir sem að, þú veist, að því í grunninn er þetta allt bara tilfinningar
0: Já.
1: þetta er allt og við erum öll mannleg, við finnum öll fyrir tilfinningum. Það bara spurning hvernig maður matriðir þær í lögunum
0: allavega. En hvernig var að semja? Voru einhverjar dauðasyndir sem voru auðveldar en aðrar?
1: Mér fannst það.
0: Já, af því ég sá að lagið ég sver sem er afbrýðisemina, það ekki rétt hjá mér.
1: Jú.
0: Að þú talar að þú sést ekki afbrýðisum manneskja, þannig að þú þurftir að búa til karakter. Og meina þetta eru dauðasyndir, þannig að þú þurftir væntanlega að búa til karaktera í mörgum tilfellum.
1: Já, ég þurfti svolítið að gera það. Það var alveg smá erfitt, sérstaklega með einmitt ég sver og dópamín sem er ofátt.
0: Einmitt.
1: En í tilfellu til dæmis með ég sver, þá einmitt þurfti ég að búa mér til mannesku og ég hlusta rosalega mikið á sönn sakamál.
0: Aha, eins og margir.
1: eins og margir. Og ég alveg svona, ok, þú veist, hvað er það sem að fær fólk til þess að fremja til dæmis þessa glæpi?
0: Einmitt.
1: Afbrýðisemi.
0: Já.
1: Og þaðan í rauninni rótin, svo hlusta ég á einhverja japanska tónlist líka og fekk inspo frá japanskum artista og varandi textagerð, þú veist, eins og í kórusunum, myndi heldur deyja, myndi kingja nálum fyrir þig, hoppa út í djúpilaugina, drukna í minni eigin reiði.
0: Þú varst tilbúin að gera svolítið mikið fyrir manneskjuna sem þú elskar.
1: Já,
0: já.
1: Já. Þannig að það er í rauninni innspúið og karakterinn, þú veist, einhver sem að myndi viljandi gera þessa hluti fyrir manneskjuna sem að hún eða hann elskar, bara út af afbrýðisemi og út af ást.
0: Einmitt. En nú hefur þetta væntanlega tekið einhver tíma að semja þetta og komið svo á plötu og gefa út. Hvernig er tilfinningin þegar þetta er komið út verkefnið?
1: Það er mjög góð tilfinning.
0: Er það léttir eða
1: smá, en það er líka smá svona biturleiki yfir því að þessi búið.
0: Já, einmitt.
1: að þetta sé núna komið bara og allir geta hlustað, þó að það sé líka gott. Ég ógæslega ánægð að fólk getur hlustað á tónlistinu mín og ég vil að fólk hlusta á tónlistina. Ég nýta svo mikið að hérna prósessum.
0: Já, bara allt ferlið.
1: Allt ferlið,
0: og þú ert að tekur þátt í ansi miklu, þú gerir mjög mikið sjálf, er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, ég samdi allt á plötunni og pródúseraði alla plötuna og svo mixaði ég tvö lög á plötunni líka.
0: Já, þannig að þú ert líka með puttana í því.
1: Já.
0: Já. En ok, nú er platan komin út, hvað nú?
1: Hvað nú? Það verða til dæmis núna á næstu dögum, það verður á fimmtudaginn, það var ég að halda tónleika á prikinu.
0: Já,
1: svona útgáfu partí stemmingu.
0: Glæsilegt.
1: Mér langar að reyna að spila eins mikið og ég get.
0: Já.
1: Og semja meira af sjálfsögðu með öðru fólki líka. Ég er svona byrjuð að dabla eins í því.
0: Einmitt.
1: Það er eitthvað sem að ég hef ekki mikið gert hinga til nema bara með hljómsveitinu minni Krullur.
0: Akkurat. En það er svona kannski núna helst að spila þessa tónlist sem þú ert nýbúin að gefa út.
1: Já, helst.
0: Láta fólk aðeins kynnast þér betur og láta fólk vita af þér.
1: Já, algjörlega. Það er svona nummer 1, 2 og 3
0: allavega. Og það byrjar allavega á prikin á fimmtudaginn.
1: Já.
0: Algjörlega. Heyrðu, Anja, bara takk hérlega fyrir komuna. Við ætlum að heyra lagið Ég sver, af því við vorum að tala það.
1: Já.
0: Ég enst að við hæfi.
1: Já, takk.
0: Bara takk hérlega fyrir komuna og gangið vel.
1: Já, takk.

0: þetta er nýtt Anja, ég sver á K100 verður á prikinu með útgáfu tónleika á 50. kvöldis. Heyrðu, kíkjum á helstu fréttirnar á þessum ágæta þriðju degi. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftlags ráðherra, segir að sektar fjárhæðir sem beitt í dag þegar að menn gerist sekir utanvega akstur síu lágar og endurspegli ekki nægilega alvarleika brotana. Meirum þetta á mbl.is. Erlendur karlmaður sem grunaður um að hafa svikið töluvert fé út úr eldri borgurum í Reykjavík, Hveragerði og Akranesi var handtekinn í nótt. Þetta segir Birna Einarsdóttir, lögreglufulltrúi í samtali við mbl.is en maðurinn hefur enn ekki verið yfirheyrður en segir Birna ekki hafa verið ákveðið hvort farið verður fram á gæsluvarhaldi yfir manninum en hann megi þó eiga von á brottvísun úr landi og endur komu banni. Flugvirkja félag Íslands mun taka sér næstu daga í að meta stöðuna og ákveða hvernig félagið ætlar að snúa sér eftir að slitnað upp úr kjaraviðræðum flugvirkja og Icelandair í gær. Þetta segir Óskar Einarsson formaður félagsins í samtali við mbl.is og bæjarráð Grundarfjarðarbæjar samþykkti á fundi sínum í dag viljayfirlýsingu milli sveitarfélagsins og JAE EHF mögulega uppbyggingu ferðaþjónustu í Grundarfirði sem felur í sér að hluthafar JAE EHF muni vinna að stofnun félags uppbyggingu ferðaþjónustu í Grundarfirði en þar eru það sérstaklega tvö verkefni Baðlón og Luxushótel sem eru á planinu. Á Baðlón líst vel á það. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta þriðjudegi. Hægt að fylgjast að sjálfsögðu með allan sólarhringin á mbl.is í Mokka appinu og í Morgunblaðinu.
1: Mórbæring kemur þér heim alla virka daga

0: Þetta er Friðrik Dór og lagið Hugmyndir og það fyrirst nú vera þannig að við Íslendingar það eru svolítið margir að fá sömu hugmyndina að minnstu kosti var ég að sjá hérna á netmiðlunum að bæjarráð Grundarfjarðarbæjar samþykkti á fundi sínum í dag vilja yfirlýsingu milli Sveitarfélagsins og JAE EHF mögulega uppbyggingu ferðaþjónust í Grundarfirði og hvað eru þeir að tala þar? Luxushótel vissulega og Baðlón, já, við erum að fá enn eitt baðlónið og ég fagna því, ég elska baðlón, ég væri til í baðlón bara í hverju plássi en allavega það að koma eitt slíkt í Grundarfirði á næstunni
1: Þór Bæring, í samstarfi við Skín, Skín bílafokkastöð, einfaldlega betri Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir Já, takk, ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt Killelips, saminar umhyrðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killelips, þú skilur þegar þú prófar.

0: Það segir sig sjálft.
1: Leynivopn íþróttafólksins er rókuldi frá Ró-CBD. Rókuldi er vöðva og liðagel sem ætlað til að hjálpa til við eymsli og þreytu í vöðvum og liðum. Rókuldi fæst á rocbd.is.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Volkswagen ID.7 GTX fjórhjóladrifin með alltaf 560 km drægni á rafmagni. Nú á sértilboði. Hekla.
5: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
7: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
8: Hvað segirðu? Langar í bíó? Aha, kvikmyndahaldið. Sko, Cannes er búinn og næst Karlo Vivari í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gylltu aprikósunni í Armeníu. Hún að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á Cannes á næsta ári. Viltu verið í dómlendinni?
9: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða! Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Change Lingerie mætt til landsins og þá meina ég til okkar í Sassi. Brjóstahaldarar og undirföt í alls konar stærðum og gerðum. Kíktu til okkar á Dami 30 og leiðu okkur aðstofi að finna réttu stærðina og réttast niður. Sjáumst í Sassi!
11: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: Timburland Smáralind.
1: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
0: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
2: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.

0: Hvað er að gerast í dag?
1: Og henni sé að þetta átt að koma núna, maður.
0: Hvað er að gerast um helgina?
1: Nei, það er þetta hér.
0: Hvað er að gerast í dag?
1: Vá, maður. Erfum við þriðjudagur á skrifstofunni? Jæja, kíkjum á það helsta á þessum ágæta þriðjudegi. Þetta fór nú ekki vel á stað. Heyrðu, tennis, samband Íslands, er með Íslandsmótið utanhús núna í gangi. Þetta er á félagsvæði Víkings, byrjaði gær og verður alla þessa viku. Man þarf eiginlega að kíkja í Fossvogin, tjekka á íslenska tennisnum. Litaland, leikhópurinn Lotta verður á Akureyri núna klukkan 5. TenCC verður í Eldborg í kvöld, ein áhrifamesta hljómsveit popsögunar. Ha, bara ekkert að flóknar það. Heyrðu í tilefni af krakkadögum sem eru nú í Hagkaup, bjóðum við öllum krökkum og fjölskyldum þeirra að taka þátt í skemmtilegu haggahlaupi við Hvaleravatn. Þetta er núna í dag klukkan 5, þannig að það er bara fólk verður að drífa sig. Það er mikil sönghátíð í Hafnarborg í kvöld, byrjar klukkan 8 en það er alþjóðlegur sönghópur sem mætir á svæðið. Nú svo er Jónsmessu næturganga með Stefáni Pálssyni, byrjaði í Árbæjarsafninu klukkan 21:30 í kvöld. Nú í fótboltanum í bestu deild kvenna, Grindavík Njarvík mætir Víkingi í kvöld klukkan 19:15 og FA og Valur mætast á Kaplakrika velli og svo í fjórðu deild karla Álftanes Árborg. Og svo er það HM, það er Portugal, Úsibekistan núna klukkan 5, England Gana klukkan 8, Panama Kroatía klukkan 11 í kvöld og svo klukkan 2 í nótt. Kolumbía og mínir menn í DR Kongo.
0: Hvað er að

0: alltaf gaman þegar Íslendingar eru að gera mót, gott mót erlendis var að sjá það að Kólas á Íslandi þar að segja fyrirtækið var að vinna í gær bronsverlun á virtri verlunahátíð markas og auglýsinga iðnaðarins á heimsvísu hvorki meirinu minna en þetta að sjálfsögðu fyrir herferðina Hola sem virkilega góð þetta skemmtilegar auglýsingar
1: Hola
2: Hola
3: Lögum vegina Kólas
0: Lögum vegina maður Það þessa Hola Þetta svo gott maður Ég bara til hammingju með þetta Kólas Þeir eru skemmtilega rauglýsingar og hittu heldur betur í mark

Ég var alltaf með að því að klukkan að slá 5 og við ennþá eftir að snúa lukku hjólinu í lukku hjóla hjólaleik K100. Glæsilegir vinningar frá Berlín, reiðhjólaverslunni Berlín í dag og já, við munum snúa hjólinu hér áður en klukkan slær 6. Þór Bæring

0: Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Kröns frá omnum. Þetta gott. Áttu eftir að sjá André Ríu. Áttu eftir að fljúa til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsa húð á eyrnasneflana. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Miðbær Selfoss er

0: upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Hvað myndir þú segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Að vera ekki stressaður ég var, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
5: Kristall, það sést.
6: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
7: Ert þú að skipuleggja bæjarhátíð? Kastalar leiktækjalega býður upp á hoppukastala, tíulítæki, teyjuhopp og fleira fyrir stórviðburði. Kastalar leiktækjalega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
8: Þann 25. júni.
9: Your powers are going to start kicking in right about now.
10: This does not look like this is going to end well for you guys.
8: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin.
11: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is.
12: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
13: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
15: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
16: Og nú á, halló,

Við höfum nú ekki miklar áhyggjur af það. Ég heiti Þór og ætla að halda áfram að reyna að koma þér heim á þessum ágæta þriðju degi. Við ætlum að snúa lukkuhjólinu eftir og ýmislegt fleira að gerast hér.

eins og ég nefndi hér rétt áðan, þá á ég eftir að snúa lukkuhjólinu í lukkuhjóla hjólaleik K100, en í dag eru vinningar, já, það virkar hjóli, það nú gott. En í dag eru vinningar frá reiðhjólaversluninni Berlín. Meðal annars heyrði ég það að þau í Ísland vaknar í morgun gáfu barnahjóla verðmæti tæplega 100.000 krónur þannig að það eru glæsilegir vinningar á lukku hjólinu og ég hefða einhvern veginn á tilfinningunni að það sé nú ekki langt í það að við snúum hjólinu góða.

0: í 5711 og freistaðu gæfunar.
1: Já, það er akkurat máli núna að hringja í 5711, það er komið að því að draga, nei, það er ekkert verið að draga neitt, það er verið að snúa lukkuhjólinu í lukkuhjólaleik K100 og það blikka alla línur, allt eins og það á að vera og ég sem að taka línu 3, ég veit ekki hvað það er, hún kallar á mig K100, góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, hver á línni?
2: Þetta Unnur.
1: Unnur, hvað þú að bralla á þessum fallega þriðjudegi? Hvað segirðu?
2: Klára að vinna.
1: Klára að vinna. Og hvað gerir í kvöld? Horfa HM?
2: Það bara aldrei að vita.
1: Aldrei að vita.
2: Spennandi leikir.
1: Já, kannski út að hjóla.
2: Hver veit.
1: Hver veit. Allavega er komið að þér að snúa hjólinu góða. Eða minnst kosti, þú verður að segja mér hversu hratt ég á að snúa hjólinu og svo kemur í ljós hvaða vinningur verður fyrir þig. Hversu hratt á ég að snúa hjólinu okkar góða lukku?
2: Er ekki fyrir að setja smá power í
1: það? Er það ekki? Það lýst mér vel á. Vel gert Unnur, við skulum bara rúlla þessu í gang. Já, já, já, já, þetta er kannski aðeins og fast, en allt í góðu lagi og mánu sjá, vinningur dagsins sem kemur frá reiðhjólaversluninni Berlín er Lumire, hjálmur, glæsilegur verðmætið, 39.950 krónur, hvorki meirinni minna?
2: Já, sæl.
1: Þetta er alvöru hjálmur, mjög glæsilegur, það eru innbyggð LED-ljós, bæði að framan og aftan sem auka sjálfsögðu sýnileika í hvaða birtu sem er svona meðal annars en það er einmitt mjög gott úrval af hjálmum hjá þeim í Berlín en Unnur, Anna, þú bara kíkir í heimsókn til mín, hingað í hádegismóa og nærði gjafabréf og skellið er svo í Berlín.
2: Bæði, ekki, takk
1: fyrir mig. Takk er ekki á njóttu dagsins.
2: Takk.
0: Lukkuhjóla hjólaleikur K100 Þar sem lukkan snýst þig

mörgum að ferðast og margir vilja skoða nýja og framandi staði en sko, trendið í ferðabransanum í ár svolítið nostalgía. Fólk svolítið að heimsækja staði sem það hefur kannski ekki heimsótt í mjög langan tíma, fór jafnvel sem barn með foreldrum sínum og svona að skoða þessa staði. Þetta að minnsta kosti trendið og ég fór að hugsa bara já, mína fyrsta utanlandsferð. Hún var til Malaga, fór á Costa del Sol með mömmu og bróðu mínum 1984, þá var ég 10 ára gamall. Man ennþá að hótel hét Timor Sol, held ég alveg örglega, já. Spurning hvort maður farið með fjölskyldina þangað, aðeins að rifja upp gamla og góða tíma. Næsta utanlandsferð fór ég 1987, þá var ég 13 ára. Þá fór ég til Kempervennen í Hollandi sem voru svona sumarhús. Það var rétt hjá Eindhoven og ég man að maður fékk sitt eigið hjól. Þetta var mikið ævintýri og spurning hvort maður farið, hvort það sé ennþá til. Þetta var mikil paradís á minnstakosti þarna 1987. Og ég kannski bara já, hér og nú hvet alla til að taka þessa umræðu við matarborðið í kvöld. Rifja upp fyrstu utanlandsferðina með foreldrunum og já, spurning hvort maður heimsæki eitthvað af þessum stöðum með börnunum sínum. Svona, já, næsta ferðalag. Alls ekki vitlaus pæling. Þetta að minnsta kosti trendið í ferðabransanum í dag. Það að heimsækja staði sem þú hefur ekki heimsótt lengi. Já, þetta pæling. Kempervennin, það ekki?

0: er komið að því að kíkja til veðurs.
1: Hvernig er veðrið?
0: Og sko, morgundagurinn, hann verður bara ansi blautur all land. Minnstakosti klukkan 9 í fyrramálið, erum við að tala 10 stig hér í höfuborginu og lítilsáttar rigningu, 11 stig á Selfoss og nákrinni og lítilsáttar rigningu, í Vestmanneyjum lítilsáttar rigningu og 10 stiga hiti, Kirkjubæjarklaustur, lítilsáttar rigningu og 10 stiga hiti, 9 stig á Höfn og lítilsáttar rigning. Það reyndar skýjað á Egilsstöðum og 9 gráður, 12 á Húsavík og skýjað, 10 á Akureyri og allskýjað, 10 stig á Siglufyrði og lítilsáttar rigning, 9 stig í Bolungarvík og Ísafyrði og allskýjað. Besta veðri verður á Patreksfirði klukkan 9 í fyrramáli, heiðskýrt og 11 gráður og léttskýjað og 10 stig í Stykkishólmi í fyrramálið. Og svona þegar líður á daginn þá á nú hitast í að vera svona 10 til 15 gráður og jafnvel einhver smá rigning fyrir austan. Þetta lítur ágætlega út svona þegar líður á daginn, sýnist mér á spá veðurstofu Íslands.

0: ansi skemmtilegur viðburður í Hafnarfirði á morgun sem ég verð hreinlega bara minnast á en þetta er hinn árlega dorgveiði keppni á Flensborgar bryggju. Þetta er fyrir haffisk börn á aldrinum 6 til 12 ára en þessi keppni hefst klukkan 1:30 og veiða krakkarnir til 2:30 og svo eru verðlaun veitt í kjölfarið en keppt verður í þremur flokkum flestu fiskarnir, stærsti fiskurinn og furðufiskur 2026 en það verður sagt að fá færi og beitu á staðnum en það starfsfólk Hafnarfjarðarbæjar sem sér gæslu á svæðinu þannig ef þú ert með barn í Hafnarfirði 6 til 12 ára þá hvetjum við þau að sjálfsögðu til að já, fara að dorga á Flensborgarhöfninni á morgun þetta klukkan 1:30 skemmtilegt
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Varamánaðurinn sjá yngling djúpur svefn, stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn varamánaðurinn sjá yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is
3: Steikarbók Óskars sló rækili í gegn naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættir útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggður inntaki næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Tveggja öxlakerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
5: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
6: Ætlarðu að elta sólin í sumar? Við erum með alls konar sundfatnað. Bikini, tankini, sundbóli með aðhaldi, án aðhalds, hlýralausa og í alls konar litum líka. Kíktu inn á sassi.is eða til okkar á Dalveg 30 og skoðaðu úrvalið. Sjáumst í Sassi.
7: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhugafólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
8: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is
9: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is
10: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
11: Taco Tuesday, El Gringo Suðurlands Braut.
12: Hvernig ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
13: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
14: Ný sending af sánum trefjar.is
15: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Höllin, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hita upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Live

Ég sá frétt í dag á vef Viðskiptablaðsins sem vakti athygli mína en þetta var frétt nýjan íslenskan samfélagsmiðil sem fór í loftið á dögunum heitir Poppið en að ræða samfélagsmiðil sem sérstaklega hannaður fyrir íslenska vinnustaði og stofnanir og leggur einnig áherslu og heilsu og vellíðan starfsfólk en þeir sem eru mennitinn á bakvið Poppið eru Trausti, Breki og Bergur en þetta eru allt gamlir vinnufélagar En þeir fóru að skoða þetta þegar að Meta hætti með samfélagsmiðilin Workplace og þá fóru þeir að skoða hvað aðra lausnir væri í boði og spurðu hvort aðra hvort að þeir bara gæti ekki hannað eitthvað skemmtilegt og úr var þessi samfélagsmiðil sem kallast Poppið sérstaklega fyrir já, íslenska vinnustaði og stofnanir. Má þarf eitthvað að kíkja á þetta, íslenskur samfélagsmiðil, já, sérstaklega fyrir íslenska vinnustaði og stopp

0: Það er ekki allar superhetjur með skikkjur en okkar maður Heiðar Össmann auðvitað mætir hann á þriðjudegi bara með skikkju og hann tilbúinn í verkefni kvöldsins sem að halda áfram að hækka í gleðinni.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is. 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á feskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
3: Getur þú valið lífeyrissjóð?
4: Ég veit það ekki alveg.
3: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Þann 25. júní.
6: Your powers are gonna start kicking in right about now.

0: This does not look like this is gonna end well for you guys.
1: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
3: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur

0: kajak.is.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
5: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjú skref.is.
7: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

næring. Það var ýmislegt að vera hjá Þossanum okkar í dag, meðal annars sneri hann lukkuhjóli K100 í lukkuhjóla hjólaleiknum okkar. Það sem að við höfum við í allan dag verið að gefa stórglæsilega vinninga frá reiðhjólaversluninni í Berlín. Heldur betur gaman, alltaf gaman að gleðja hlustendur K100 en nú síðasti þáttur dagsins farin af stað. Ég Heiðar Austmann, sittum við saman öll virkvöld milli 6 og 10 og hækkum saman.

Þetta er Post Malone með Morgan Wallen lag sem heitir I Had Some Help en núna eftir tvo daga eða 25. júní er Post Malone mitt á tónleikum í Cleveland í Ohio fylki í Bandaríkjunum og þar gestur hjá honum engin annar heldur en Jelly Roll. Höldum áfram, hér komið að Adele.

með hægt að færa rauk fyrir því þetta sé eitt flottasta rapplag svona R&B og rapplag sem að gert hefur verið með Alicia Keys og Jay-Z þetta er alveg fáránlega flottlag og sjúklega klassíst heitir Empire State of Mind Þriðju dagur í dag og ég minni á nýja íslenska tónlist sem að verður klukkan 19.30 í kvöld Það Brynja Rán sem á lagkvöld sinns hún að það að flytja fyrir okkur lag sem heitir Cowboy Wannabe í samstarfi við Hofland 19.30

0: Trösti er með tónleika í Minneapolis í kvöld og fyrir tónleika byrja klukkan 8 í Bandaríkjunum sem að þýðir að þeir eru að byrja hvað ekki 5 tíma munur í Minneapolis þeir eru þá byrja klukkan 1 í nótt á íslenskum tíma þetta lag sem að heitir Against the Current hér á K100
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég Júli Heiðar
4: Hæ hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri K100 gerir íslensk tónlist hátt undir höfði öll þriðjudags og fimmtudagskvöld Skelltu þér inn á k100.is Send okkur lagið og hver veit nema lagið þitt verður tekið fyrir Íslensk tónlist á K100 með Hofland Ítri Hveragerði Þjóðargersemi við þjóðveginn
5: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í eitt í skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
6: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
7: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
8: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
9: Ég bara, veit það ekki.
10: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá almenna lífsverki engin upphafseða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
11: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna, 5. til 11. júli. Landsmót.is
12: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA
13: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
15: Nei, þú þarft ekki að kaupa þér annan kjól. Þú þarft að kaupa þér nýjan brjóstarhaldra. Við í Sassi hjálpum þér að finna réttu stærðina og rétta sniðið. Sjáumst á Dalvegi 30 eða á sassi.is
16: Frískandi bragð með extra.

Lúfus Capaldi var víst í alveg svakalegu formi núna á Transmit tónlistarhátíðinni sem var í Glasgow síðustu helgi. Hann mætti þar á svið og gjössanlega gerði allt crazy. Er þetta með lag sem heitir Before You Go á K100. Ellie Goulding eftir örskamma stund, en fyrst það Dua Lipa.

0: Ég var að sjá eitt þetta ótrúlega skemmtilegt á netinu en það var viðtal við konu sem að varð 109 ára gömul og hún var spurð út í það hvað væri svona leyndamálið að bak við langa ævi sína og svar hennar var Já, reynt út sagt mjög afdráttarlaust en það að halda sig frá karlmönnum Hún bætti við að þeir væru miklu meiri fyrirhöfn en þeir væru virði En þessi hreinskilnu ummæli hafa reglulega skotið upp kollinum á netinu og vakið upp bæði hlátur og umræður sem finnst svarið bráðfyndið og dæmi gert fyrir skoskan húmor en þessi kona sem sagt er skoti Jessie Gallan elsta kona Skotlands En já, margir segja þetta sem svona típisku skoskur húmor og meðan aðri líta á þetta sem svona ennætt innlegg í sígilda umræðu samskipti kynjana. En þráttir að ummælin hafi verið sögð í léttum tón, halda þau áfram að vekja athygli og minna á að stundum eru þau einföldustu svörin sem að lifa lengst. Og þetta mjög gott til þess að verða langlíf, heyrið það konur, til þess að fá langlífið, haltu þið þá bara frá karlmönnum, já sagvað henni.
1: Taktu Sjómarf Símans Premium með í sumarfríð. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af Klo.

0: HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
0: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
2: Taco Tuesday, El Gringo Suðurlands Braut.
3: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Fullt hús af nýjum vörum, sundföt, náttföt, aðhaldsfatnaður og fleira. Endilega kíktu til okkar á Dalveg 30 eða sassi.is. Sjáumst í Sassi.
7: Byrja takkó á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Tres Locos, Mexican Fiesta.

Hér er Mr. Props og lagið Waves sem við spilum alveg, ja, annað Waveið hér á K100. Klukka rúmlega 7 á þriðju degi og það þýðir að við erum að fara í nýja íslenska tónlist eftir örskamma stund. Það alltaf á þriðju dögum og fimmtu dögum sem að íslensk tónlistarfólk fær að láta ljósið skína og lefa okkur að heyra nýja tónlist. Brynja Rán hérna eftir smá stund með lag sem heitir Cowboy Wannabe. Allt saman í samstarfið Holland Eatery sem já, æðislegur veitingastaður í Hveragerði með einhverjar bestu pítsur í heimi geimi, ef þú spyrir mig. En það líka borðið reglulega á Holland Eatery í Hveragerði.

gera grein fyrir að það ekki nema 7 dagar cirka bát eftir af júní mánuði og þá erum við bara komin í júlí sem einn allra svona stærsti frí mánuður ársins það ofboðslega margir sem að taka sér sumarfrí í júlí mánuði og ef þú ert í þannig starfi að þurfa að ná mikið í fólk og já, ég veit ekki mannustjóra, starfsmannastjóra, markastjóra og þess að þar, þá einhverja líkur á því að það fólk sé í frí í júli og erfiðara að ná í þau. En þau eiga skilið að vera í fríi eins og allir aðrir að sjálfsögðum. Gerir Olivia Dean?

0: Lag heimsmeistaramótsins núna í ár, Shakira og Burna Boy og lag sem að heitir Die, Die. En það er einmitt risa leikur sem að byrja á HM núna klukkan 8 í kvöld þegar að englendingar fá Ganverja eða Gana í heimsókn. Það verður flottir leikur.
1: Íslensk tónlist á K100.
0: En það var það málana hér á K100 og einhver skemmtilegasti tími hverja vikum, alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum hjá mér í það minnsta. Það er þegar að ég spila splunkunýja músík fyrir hlustendur K100. En hér er mitt vettvangurinn fyrir tónlistarfólk til þess að koma sinni tónlist á framfæri. Það er bara sér bókað slott á þriðjudögum og fimmtudögum sem er búið að vera hérna hjá mér í einhver 3 ár. Og hérna fær tónlistafólk tækifæri til að leifa okkur að heyra það sem þau hafa verið að vinna að tónlist sem þau eru að fara að gefa út og stíga sín fyrstu skrefjabil. En ef þú ert með lag sem þau langar til að koma framfæri þá er K100.is auðveldasta leiðin fyrir þig. Finnur þar flipan íslensk tónlist og sendir lagið beintin í 12 til mín. En það er hún Brynja Rán sem á lagkvöldsins með lag sem heitir Cowboy Wannabe. Og hún ætla bara að segja okkur allt um þetta lag, gjörðu svo vel.
1: Íslensk tónlist á K.

0: Hæ, ég heiti Brynja Rán og þú ert að fara að hlusta á nýja lagi mitt, Cowboy Wannabe, hérna á K100. Ég skrifaði þetta lag með æðislegum tónlistamönnum sem heita Bjarki Ómars og Hákonguðinni og þetta lag snýst sem sagt bara samband sem dettur í sundur og þess að uppsafna gremju eftir að vera með manneskju sem setur upp grímu og þykist vera eitthvað sem hún ekki. Þetta fyrsta lagið á nýju plötunum minni sem kemur út í sumar og ég ótrúlega spennt að henda hinum lögunum út á næstunni en til að byrja með þá þetta allavega Cowboy Wannabe.
1: Ný íslensk tónlist á K100.

0: íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Hofland Eatery, ævintýralegu veitingastaður í Hveragerði.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Sporthúsið.
2: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal

0: hesta.is. Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víkinglottó alla miðvikudaga.
1: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
4: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og

Hér er hún Jessie J sem að er í fréttum þessa vikuna. Hún er að hvetja konur til þess að hugsa vel líkama sinn og fara í krabbameinsskoðun reglulega en í júní á síðast ári. Þá greindist hún með brjóstakrabbamein og þegar hún var laus við krabbameinið, það var semst í maí á þessu ári sem að kom í ljós eftir aðgerð og hún var algjörlega laus við meinið. Þá grét hún í margar klukkustundir að hennar sög sem hún segir hérna á 7news.com og hún er að hvetja allar konur til þess að fara í skoðun og láta kíkja á líkama sinn því að þetta sé alveg hrikalega alvarlegt mál.

mörgu sem að sóttu þingvelli síðustu helgi, þar voru Kallio að koma fram og auðvitað margir aðri sem að koma fram sömu leiðis. Ég var ekki á staðnum en ég geti rétt ímyndað mér að já, Jökull og Kallio hafi tekið þetta lag voru í Vaglaskógi og það hefur verið öskur sungið með. Ég geti ímyndað mér það. Hey.

0: ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa. Þann 25. júní.
1: Your powers are going to start kicking in right about now.
2: This does not look like this is going to end well for you guys.
0: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin.
3: Fjórhjóladrifin Volkswagen ID.7 GTX nú á einstöku tilboðsverði. Kíktu við og reynsluaktu.

hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki.

0: 3.
1: Om, nom, nom, nom. Krönsbrá om, nom. Þetta er gott.
2: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

leið segja sett Maren Morris og Grey The Middle hér á K100 klukkan átta eða rúmlega átta og það á þriðju degi það var að hefjast leikur á heimsmeistaramótinu í fótbolta England gegn Ghana og það væntanlega hörkur leikur ef þið langar til að kíkja á flottan fótbolta en ég talaði það hérna fyrir þættinu mínum að í kvöld eru tónleikar með Ásgeiri í Bandaríkjunum í Minneapolis á stað sem heitir Fine Line byrja klukkan átta í kvöld á Minneapolis tíma sem klukkan eitt í nótt og það hann pott þetta fara að taka þetta lag og ég vona bara gangi vel hjá þér kalli minn og ég held að sé búið að ganga mjög vel hjá honum hinga til

0: Beckham fjölskylduna virðist vera núna sérstaklega upp á síðkastið en nú sem sagt er Brooklyn Beckham sonur Victoria og David hann er sagði vera brjálaður af reiði eftir að já, þau tvö birtu myndir af honum á samfélagsmiðlum í tilefni feðradagsins á dögunum sem sagt Brooklyn Beckham birti ekki myndina sjálfur heldur var bara voru stoltir foreldrar að birta mynd af syni sínum þú veist þannig að þau deltu sér í fastlu og voru að hitla fjölskylduna og Victoria birti meðal annars mynd af öllum fjórum börnum þeirra ásamt föður sínum en David deildi svarthvítu myndum af börnunum frá yngri árum og þar meðal mynd þar sem að Brooklyn heldur á yngstu systir þeirra Harper en samkvæmt heimildum breska blaðsins The Sun var Brooklyn þó lítt hrifin af þessari opinberu tilraun til sátta Hann hafi áður beðið foreldra sínum að merkja sig ekki í færslum á samfélagsmiðlum og viljað halda meiri fjarlægð frá fjölskyldunni. Í færslu sinni kallaði Victoria eiginmann sinn besta pappa í heimi og sagði stærsta afrek hans vera börnin þeirra. David lagði sömuleiðis áherslu á mikilvægi fjölskyldunnar og sagði föður hlutverkið vera sitt mikilvægasta starf. En þetta hefur ekki farið vel í Brooklyn Beckham. Og það alveg, það einhvern veginn logar allt stafnan á milli þarna í þessari fjölskyldu og leiðilegt að þið skulle ekki ná sáttum.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þetta með kvöldverk og víða vitt og víða verið leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig síðan þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
3: Nei,
5: þetta mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
1: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
5: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

hafa stundum verið kallaður 5SOS en rétt nafn á sveitin eru þetta 5 Seconds of Summer og þetta lagið Youngblood sem að sló mjög mikið í gegn á sínu tíma og 5 Seconds of Summer hafa einmitt alveg verið vinsælir í gegnum árin og það hafa nokkri smellir sem hafa ratað hingað inn á K100 frá þeim sem glæsilegt, ég var nú bara að segja það, algjörlega glæsilegt en þá það yfir í The Weeknd, Helga vin okkar og hér samstarf milli kanadíska Weeknd og hinnar frönsku Daft Punk og útkoman dásamleg, heitir Starboy hér á K100

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfugin á við tækni.

0: tapping, the tapping.
1: Toy Story 5 er komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
2: Öll sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.

0: læginu sem var áðan í nýri íslenskri tónlist þá er að gera að farabærin á K100.is eftir þótti minn í kvöld ég mun setja lagið rakleitt inn á netið klukkan 10 í kvöld það var hún Brynja Rán sem átti lag kvöldsins lag sem heitir Cowboy Wannabe já já já, öll lögin fara beint inn á K100.is undir íslensk tónlist getur hlustað á öll lögin bara þar í heilsinni
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

Svo ótrúlega flott lag frá Retro Stefson, lagið Glow er í eitt af þessum lögum sem að maður fær bara ekki leiða. Það er svolítið sannig. Nú, hér næst ætli að spila fyrir við lag með Lady Gaga og Bruno Mars, lag sem að heitir Die With A Smile. Þetta er krútlegt og svona þriggja vasaklúta lag sem að hlustendur K100 eftir nú að þekja. Svo er það Dermot Kennedy eftir smástund og Classic með Black Eyed Peas.

0: Florence and the Machine með You Got the Love sem að The Source gerði vinsælt 1980 og eitthvað sveimur þá. Þessi útgáfa frá Florence alveg ótrúlega, ótrúlega flott. Og það á 23. Í júnímánuðar smá hérna af íslenskari menningu og skipasögu því að varðskipið Óðinn sem að ríkisstjórn Íslands lét smíða. Það kom til Reykjavíkur á þessum degi 1926. Það var annað varðskip Íslendinga og eftir varðskipinu Þór var smíðað í Flúðadokk og Skipsværut í Köpenhavn var rosalegur danskur heimur. En var sem sagt koma til landsins á þessum degi 1926 eins og áður sagði. Svo hóf rækjuverksmiðja Ísafjarðar starfsemi á þessum degi 1936 hann að við hendum kveðjum vestur og skíðasamband Íslands var líka stofnað á þessum degi 1946. Já, það nógu og bara hellingur sem hefur gerst á þessum degi. Þetta merkilegur og góðu dagur.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
3: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
7: Logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

flott lag. Fær mig alltaf í sólskinskap og kannski þetta fleiri líka Krismundur Axel og Herran Hettur Smjör, Cowboy og Grafarvoxboy með lag sem að hittir Sólin. Ég á K100 og þá höldum við áfram með sólskinsmúsík.

0: fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Litla köpen er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
3: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
4: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
5: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
6: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is.

0: Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Gulléttul kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
2: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Ertu á leið í brúðkaup í sumar?

0: er Hax. Sjáumst í Sassi.
1: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.

0: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjaðir að vinna?
1: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
4: Þann 25. júní.
5: Your powers are going to start kicking in right about now.
6: This does not look like this is going to end well for you guys.
4: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin.
7: Létt mjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
8: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf. Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.

0: vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
1: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
2: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
3: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
5: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjúskref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
6: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.